0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Rad

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo, nadam se da smo se svi skupa dobro naspavali i odmorili. Što se tiče vremenskih uvjeta tijekom noći, oni su nam to u svakom slučaju, evo, možemo reći, išli u korist, s obzirom da je iza nas jedna stvarno svježa i ugodna noć, tako da evo, nadam se stvarno da smo svi skupa odmorni i spremni za sve ono što nas očekuje, kako tijekom dana, naravno i tijekom cijelog ovog radnog tjedna. Eto, neki su i na godišnjem odmoru, neki su se zaputili prema malo južnijim ili zapadnijim krajevima Hrvatske. U svakom slučaju, evo, sigurno nas je jedan i dobar dio ovdje u Slavoniji. Provjerit ćemo malo vremensku situaciju, kako onu trenutnu, tako i onu koja nas očekuje u nekoj bliskoj budućnosti, odnosno tijekom ovog tjedna koji je ispred nas. Što se tiče vremena danas, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, uz dnevni razvoj oblaka na istoku zemlje mogući su i rijetki poslijepodnevni pljuskovi, vjetar će većinom biti slab, na istoku zemlje umjeren sjeverozapadni. Temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana kretati između 29 i 32 Celzijeva stupnja. E sad, otprilike negdje oko 30 možemo reći da ćemo mjeriti u najtoplijem dijelu dana, dakle trenutno mjerimo 19, tako da eto, porašće nam vrlo solidno temperatura, neće biti nikakvih ekstrema, ne samo danas, nego evo, ako izuzmemo petak, pa evo, koliko vidim i srijedu, koja će biti uvjerljivo najtoplije, cijeli tjedan će biti onako na razini prošlotjednog, u srijedu i petak idemo do 33 Celzijeva stupnja, tako da eto, to su malo više temperature. Ako uzmemo u obzir cijeli tjedan, oborina ne bi trebalo biti, osim četvrtak u jutarnjim satima, tada evo vidim kišu, i u nedjelju također u onim ranim jutarnjim satima, ili da budemo precizni, u noći zapravo sa subote na nedjelju bi nekako trebali imati još malo oborina, tako da eto, više manje sunčan tjedan. Ako, eto, izuzmemo ova dva dana bez nekih ekstremnih temperatura, i eto, bit će i padalina dva dana. Ovo koliko sam vidio što se najavljuje na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda vezano uz moguće pljuskobe u Slavoniji, ne vidim baš da će biti nekakve, možemo reći, velike šanse da će se to dogoditi. Eto, ostavit ćemo otvorenim tu priču, ali možemo reći da su šanse za tako nešto stvarno minimalne. Lijepo jutro, idemo ga i glazbeno otvoriti. Prva pjesma, a onda ćemo lagano krenuti i prema našim portalima vidjeti što nam je tamo najaktualnije.

0: Portali donose.
1: Vrijeme za našu rubriku Portali donose. Najmanje 27 osoba smrtno je stradalo, 8 je još uvijek u kritičnom stanju nakon požara koji se u noći na ponedjeljak evo dogodio u popularnoj bankoškoj četvrti Čatučak. Evo, nažalost, u bolnicu je prevezeno više od 60 osoba, kažem, mnogi od njih su i dalje u životnoj opasnosti. Naravno, govorimo o lokalnom vremenu, malo iza ponoći vatrogasci su primili poziv. Na mjestu događaja zatekli su, evo, stravičan prizor, ugledavši posjetitelje tog bara koji bježe kroz ulazna vrata koja su bila već zahvaćena plamenom. Evo, snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju ljude kako vrište i trče iz gorućeg objekta, mnogi od njih i padaju. Prema izjavama svjedoka, požar je izbio u blizini pozornice koja se nalazila u tom baru, vrlo brzo se proširio. Jedan vozač koji je prolazio, kaže, uočio je plamen oko 23 sata i 30 minuta po lokalnom vremenu, a za lokalni medij Daily News izjavio je da je iskočio iz automobila te razbio prozore kako bi pomogao dvjema osobama da pobjegnu van. Jedan motorist je također dao izjavu, kaže, shrvan sam, vidio sam previše ljudi koji su smrtno stradali i ne znam kakva je sudbina ljudi kojima sam uspio pomoći. Službeni uzrok ovog požara još uvijek se istražuje. Premijer Černevjakul, evo, je novinarima prenio i svjedočanstvo glazbenika koji je tamo nastupao. On kaže da je vatra planula kod prekidača i da se nakon toga sve odvijalo strahovito brzo, čule su se eksplozije i svi su pokušavali pobjeći od dima i plamena. Tako da, eto, možemo reći, eto, jedan veliki tragični događaj, snimke su također podosta uznemirujuće, tako da, evo, ako baš niste skloni takvim stvarima, nemojte ih niti gledati na našim portalima. Mi ćemo nastaviti dalje sa glazbenim dijelom programa. Nakon rubrike Portali donose, evo nam jedna, još jedna pjesma. Nakon toga Dolina blagoslova i provjera trenutne situacije na našim cestama.
0: Portali donose.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: crnile na tlu.
1: Kako ste vele višnje, nakomile na tlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njera drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kuru.

0: Novi zavjet. Evanđelje po Luki. Kod gospodinovih nogu.
1: Dok su putovali, uđe Isus u jedno selo, gdje ga neka žena imenom Marta primi u svoju kuću. Ona imala sestru zvanu Mariju, koja je sjela gospodinu do nogu i slušala njegovu riječ. Iz knjige Osobni zapisi Luise Jacques. Zamišljeni razgovor sa Isusom. Mozaik.
0: Što se bojiš? Neću te napustiti. Privukao sam te u noći, a sada ćeš ići uvijek prema sve većem svjetlu. Posve sam blizu tebe. Vrijeme što si ga provela u molitvi i ljubavi bilo je najkorisnije vrijeme u tvom životu. Kćeri, evo istine koja će te začuditi. Zapamti je. Što ćeš više iščeznuti pred drugima, više biti šutljiva, imati više poštovanja prema svome bližnjemu, ne nastojati utjecati na nj, to ćeš više djelovati u dušama. Dovoljno će biti da pokažeš na Boga.
1: Ponekad šutiš, o Bože moj, ali u tvojoj šutnji osjećam da prihvaćaš moje želje i da ćeš ih ispuniti. Nisam naučila ništa dobra i griješila sam, ali sada osjećam i znam, Bože moj, da ćeš daleko više nego što to mogu i zamisliti, ostvariti moje neizmjerne želje o sjedinjenju duša dobre volje na tvoju slavu. Evo me pripravnom čekajući tvoj poziv. Da, za ovog jadnog života nisam ništa učinila, a htjela bih da moj život bude hvalospjev tebi, moj Bože.
0: Ne, na zemlji nisi ništa velika učinila, ali dala si mi što sam od tebe tražio. Tvoja vrijednost nije u tvojim sposobnostima, pa bili genijalni, već u tvojoj želji da primiš svoga stvoritelja i pustiš ga da živi u tebi i da ga kroz tebe vide. Vidim sve patnje, svaki napor, svaku nepravdu i odgovaram svakoj duši, ne samo po savršenoj pravdi, nego i po svojoj ljubavi koja daje božanski. Da, nisam ti još dao zamoljena obećanja, ali nisam li ti dao nadu? Imaj slijepo pouzdanje.
1: Novi zavjet. Apostol Ivan u prvoj poslanici.
0: U ljubavi nema straha. Naprotiv, savršena ljubav isključuje strah. A tko se boji, nije savršen u ljubavi.
1: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
2: Prometno izvješće.
3: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. I odmah možemo reći da je na našim cestama, ako govorimo o Slavoniji, situacija podosta dobra, nema nikakvih osobitih problema niti informacija, sve zapravo vezano na, evo, stranici HAK-a, vezano je uz Zagreb, dosta velika gustoća prometa, kako na cestama prema moru, tako i na ostalima cestama u gradu Zagrebu, što zbog gradova, što zbog nekih drugih faktora. U svakom slučaju, evo, nećemo se s time posebno zamarati, kod nas je situacija uredna i dobra. Vremenski uvjeti bi također trebali biti dobri i povoljni za vožnju, tako da možemo samo zaželjeti svim našim dragim vozačima sretan put i naravno ugodnu vožnju.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 sati. U požaru u Bangkoku 27 mrtvih, nova razmjena napada SAD-a i Irana. Od sutra skuplje gorivo. HNS predstavlja novog izbornika vatrenih, Sinner bolji od Zvereva u finalu Wimbledona.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Najmanje 27 ljudi je poginulo, 8 ih je teško ozlijeđeno nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti u Bangkoku. Vatrogasci su pozvani neposredno nakon ponoći i zatekli su goste kako bježe od plamena. Noćevici kažu da je požar izbio u blizini pozornice bara i brzo se proširio. Snimke objavljene na internetu prikazuju plamen kako izbije iz bara, dok se vide ljudi kako istrčavaju van. Službeni uzrok požara još se istražuje.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nastavljen je rat SAD-a i Irana. Najnovija salva američkih snaga započela jučer navečer, priopćilo je središnje zapovjedništvo nakon što je prethodno izvijestilo otprilike 140 udara prethodne noći. Novi napadi uslijedili su nakon iranskog jučerašnjeg napada na trgovački brod u Hormuškom tjesnacu, čija je posada bila prisiljena napustiti ga nakon što se brod zapalio. Iranska revolucionarna garda izjavila je nakon incidenta da će Hormuški tjesnac biti zatvoren do daljnjeg i do kraja američkih intervencija u regiji. I dok Sjedinjene Američke Države navode radare i lanserne rampe kao ciljeve najnovijeg napada, iranski mediji navode pumpnu stanicu za vodu. Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahrenu i Kuvajtu, a cijene nafte jutros su naglo porasle nakon američkih napada i nakon što je Teheran najavio zatvaranje Hormuškog tjesnaca.
1: Media servis. Vijesti.
0: Vatrogasci i dalje saniraju požar na području Blata na otoku Korčuli, gdje je opožareno oko 550 hektara trave, niskog raslinja, makije i borove šume. Na požarištu je prema jučerašnjim podacima angažirano 186 vatrogasaca i 48 vatrogasnih vozila iz vatrogasne zajednice Županije Dubrovačko-neretvanske intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik. Jučer su tijekom dana na Korčulu pristigla 84 vatrogasca sa 24 vatrogasna vozila iz vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te vatrogasne zajednice Grada Zagreba. Ukupno je angažirano 270 vatrogasaca sa 72 vozila. Iz zraka su djelovala 3 protupožarna zrakoplova.
1: Media servis. Vijesti.
0: Od sutra bi na benzinskim postajama trebala vrijediti nove cijene goriva. Iako će konačne brojke odrediti vlada i objaviti nakon sjednice tijekom dana, poskupljenje je izvjesno. Dnevnik Nove TV donosi da će prema trenutnom modelu Eurosuper 95 poskupiti za 4 centa po litri te koštati 1,58. Veće poskupljenje očekuje se kod eurodizela koji bi trebao poskupiti za 8 centi na euro i 62. Najviše se predviđa poskupljenje plavog dizela za 9 centi, a cijena po litri trebala bi iznositi 1 euro i 5 centi.
1: Media servis. Vijesti.
0: Rusija službeno odbila priznati Luisa Krišoka kao vršitelja dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocijenivši njegovo imenovanje nelegalnim. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da Dejtonski mirovni sporazum ne predviđa funkciju vršitelja dužnosti visokog predstavnika, te da su takozvane bonske ovlasti koje Krišok tvrdi da posjeduje u suprotnosti sa sporazumom. Pokušaj zapadnih predstavnika nemaju pravnu osnovu, poručila je Zaharova, dodajući da će ured visokog predstavnika trebati što prije zatvoriti. Rusija time izravno osporava legitimitet međunarodne administracije koja u BiH djeluje od kraja rata. Spor između Zapada i Rusije imenovanjem Krišoka uslijedio je nakon što se SAD i europske zemlje nisu uspjele dogovoriti o nasljedniku Kristijana Šmita.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja predstavio privremene rezultate državne mature. Ove godine na maturu izašlo 1000 osoba više nego lani, što je prvo povećanje broja pristupnika od 2015. A razlog za to veća izlaznost učenika strukovnih škola. Bilo je 16.164 negativne ocjene. Njih 12.701 dobili su učenici strukovnih škola, gimnazijalci nisu prošli 2.476 ispita, a 987 jedinica dobili su ostali kandidati. Maturanti su najbolje riješili višu razinu engleskog jezika, a ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović rekao je da ga je ugodno iznenadio što esej ove godine maturantima nije bio bauk, što pokazuje postotak prolaznosti.
2: Ove godine, računajući i esej i prvi dio ispita, 14,5% kandidata, odnosno maturanata, nije položilo hrvatski jezik. Dvije godine ranije takvih je bilo 22,4%.
0: višu razinu matematike nije položilo 20,6, a nižu razinu 17,9% maturanata. Maturu iz njemačkog nije položilo njih 11,5%. Što se tiče izbornih predmeta, najlošiji su rezultati iz informatike, gdje je 36,2% pristupnika ispod praga prolaznosti. Fiziku nije prošlo njih 29,7%.
1: Sport.
3: Hrvatski nogometni savez danas bi trebao predstaviti novog izbornika A reprezentacije. HNS će u 14 sati održati preskonferenciju na kojoj bi prema svim dostupnim informacijama trebao biti predstavljen novi izbornik Vatrenih. Iako još nije službeno, očekuje se da će na mjestu Zlatka Dalića doći Slaven Bilić, koji je na toj dužnosti bio od 2006. do 2012. godine, a posljednje dvije godine nije imao trenerskih angažmana. Treba reći da Bilić u više od 20 godina trenerske karijere nema osvojen niti jedan trofej, a najveći uspjeh su mu promocija u Premier ligu s West Bromwich Albionom, te četvrtfinale europskog prvenstva s Hrvatskom, gdje je tragično ispao od Turske. Najbolji tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, osvojio ovogodišnje izdanje Wimbledona. Prvi igrač svijeta je u finalu sa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 nadigrao Njemca Aleksandra Zvereva. Bio je ovo neizvjestan meč otprilike 2,5 sata do 3-3 u trećem setu. Pri tom rezultatu Zverev je imao svoju jedinu break loptu koju nije iskoristio, a nakon toga izgubio iduća tri gema i treći set. U četvrtom Sinner je nešto bolji, a svoju dobru igru naplatio je kod 3-3, kada radi novi break za 4-3, te nakon toga mirno meč privodi kraju. Za Sinera je ovo drugi uzastopni Wimbledon i peti Grand Slam karijere. Zverev je ostao na jednoj Grand Slam tituli osvojenoj prošli mjesec na Roland Garrosu. Nakon što je jučer odigrano finale Wimbledona, na redu su turniri iz ATP 250 kategorije, a jedan od njih igra se u Umagu. Brojni tenisači iz top 100 došli su u Istru u pohod na naslov, a među njima se nalaze i dva hrvatska predstavnika. U pojedinačnoj konkurenciji danas Damir Džumhur iz BiH igra protiv Portugalca Henrique Aroche. Francuz Kirijan Žake će snage odmjeriti s Argentincem Markom Trungelitijem, Srbin Dušan Lajović igraće protiv Francuza Luke Vanaša, dok će naš Dino Prižmić na Čeha Vita Koprivu. Od Hrvata još nastupa Matej Dodig, ali on će na teren tek u utorak protiv Španjolca Karenja Buste. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Dubrovniku je 26, Splitu 24, Rijeci 23, Šibeniku 22, Zagrebu 18, Osijeku i Slavonskom Brodu 16, Varaždinu 15, a Gospiću 13 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab na istoku, umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najviša temperatura 29 do 32 stupnja.
1: Media Servis, najbrža istina.
4: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
5: Opet ti, nevoljo, jedna čas sad opiš.
4: Ma pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
5: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj, ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
4: A što, šjor, Marino?
5: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran se.
4: Ma jel, šjor, a od čega se vi to odmarate?
5: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
1: Radio Đakovo.
6: Sedam sati i 9 minuta, dragi naši slušatelji, ovo su nam bile prve vijesti Media Servisa. Krećemo naravno u naš novi kako programski, tako i glazbeni sat, pa evo, na samom početku, nakon prvih vijesti, naravno premijerno poslušajte i današnji Hit dana.
7: Hit dana, Radio Đakova.
8: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Vana Beara, a vi slušate prvi singl grupe Niagara. Mala ima gan.
9: Mala ima gan, ugasit ćete sad, hladna kao led.

0: Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

Dogodilo se na današnji dan, 13. srpnja 982. godine, Saraseni u savezu s Bizantom pobjeđuju cara Otona II. Kod talijanskog Krotoneja. 1579. godine osnovan je grad Karlovac. 1643. godine, tijekom engleskog građanskog rata, rojalističke snage pobjeđuju parlamentarce Williama Wallera. 1878. završio je Berlinski kongres na kojem su europske vele sile priznale samostalnost Crne Gore, Rumunjske i Srbije od Osmanskog carstva. 1930. godine u Urugvaju je započelo prvo svjetsko nogometno prvenstvo, a prvak je bio upravo domaćin Urugvaj. 1977. velegrad New York 25 sati bio je bez električne energije, što je za posljedicu imalo nerede, pljačku i palež. 1985. godine u Londonu i Filadelfiji održani su humanitarni Live Aid koncerti na kojima su nastupile gotovo sve najveće glazbene zvijezde tog vremena. 2024. na predizbornom skupu u Pensilvaniji pokušan je atentat na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Donald Trump je lakše ozlijeđen, a 20-godišnji napadač Thomas Matthew Crooks ubijen.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Nije blago, ni srebro, ni zlato. A u današnjoj rubrici upravo ćemo evo obraditi tu glavnu narodnu poslovicu po kojoj nam je evo i nazvana naša emisija. Dakle, u punom onom svom, možemo reći, obliku, nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Definitivno jedna od najpoznatijih narodnih mudrosti, dakle kako na našem, tako i možemo reći na ovom širem području. Njezina poruka, kako se evo navodi, nadilazi materijalno bogatstvo i govori o pravim životnim vrijednostima. Poslovica u onom doslovnom smislu kaže da plemeniti metali, srebro i zlato, nisu, možemo reći, ono pravo bogatstvo, nego ono što čovjek iskreno voli i što će njegovom srcu, naravno, donijeti radost. Preneseno značenje, naravno, govori da ljubav puno više vrijedi od novca, da je, naravno, obitelj puno vrijednija od nekakvog materijalnog bogatstva, te da evo, čovjek može možda materijalno biti vrlo bogat, ali jednostavno ako nema ljubavi, ako nema mira i ako nema ljudi koji ga vole i poštuju, zapravo nikad ne može biti istinski bogat. S druge strane, osoba koja nema puno novca može živjeti definitivno jedan ispunjen i sretan život ako ima sve ono što voli i cijeni. Dakle, srebro i zlato simboliziraju, možemo reći, novac, bogatstvo, luksuz, moć, nekakva materijalna dobra, a srce s druge strane simbolizira i predstavlja ljubav, osjećaje, dobrotu, sreću i ljudsku bliskost. Naravno, poslovica nas uči da sve su materijalne stvari prolazne, da novac naravno uvijek može nestati, da se zlato uvijek može izgubiti, ali prava ljubav će uvijek ostati, dakle obitelj, prijateljstvo, evo osoba koju volimo, lijepe uspomene, to je sve ono što će uvijek ostati, a kažem, novac će doći i proći. Pravo bogatstvo nikad se ne mjeri novcem niti dragocjenostima, nego uvijek ljubavlju, obitelji, prijateljstvom i zdravljem. Zaključujemo današnju rubriku i sviramo još malo s obzirom da nam se evo bliže i naše lokalne vijesti.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, slijede nam prve lokalne vijesti. Od sutra se najavljuju nove, više cijene goriva, a vlada bi odluku trebala donijeti danas. Eurosuper bi trebao biti skuplji za 4 centa i stajat će 1,58 eura za litru. Eurodizel poskupit će 8 centi i cijena će mu biti 1,62 eura za litru, dok se najveće povećanje očekuje kod plavog dizela, koji će poskupiti za 10 eurocenti i cijena će mu iznositi 1,05 eura po litri. Danas će biti potpisan ugovor s izrađivačem projektne dokumentacije izgradnje obiteljskih kuća i stambenih zgrada u okviru programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom. Naime, nakon velikog interesa za prvi javni poziv, Osječko-baranjska županija povećala je sredstva namijenjena ovom programu, te je rebalansom proračuna osigurano dodatnih 140 tisuća eura. Ukupna vrijednost ovog programa za ovu godinu iznosi 640 tisuća eura, a potpore su dodijeljene za ukupno 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece. Trećim rješenjem dodijeljene su potpore za još 33 mlade obitelji, ukupne vrijednosti 169,5 tisuća eura, od čega je 11 potpora namijenjeno izgradnji kuće, 9 za kupnju kuće, 8 za kupnju stana te 5 za adaptaciju kuće. Gotovo polovina potpora dodijeljena je na području općina i ruralnih sredina, čime se dodatno potiče ostanak te život mladih obitelji u svim dijelovima naše Osječko-baranjske županije. Za srijedu u 10 sati sazvana je 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom je redu 20 točaka, među kojima i odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika, informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Sjednica će početi aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika. Danas u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj počinje trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Večernje misno slavlje u 18 sati predvodit će kancelar Đakovačko-Osječke nadbiskupije velečasni Dario Hrga, a prethodit će molitva krunice i lauretanske litanije od 17.15, kao i drugog dana u utorak, kada će misno slavlje u 18 sati predvoditi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu. Trećeg dana u srijedu, misno slavlje u 18 sati, predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a od 17.15 molit će se večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u četvrtak 16. srpnja u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj bit će proslavljena svečanim misnim slavljem u 18 sati, koje će predvoditi Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić. Prije podnevno misne slavlje, svetkovine u 11 sati, predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će pobožnost krunice od 10.30. Tijekom svih dana bit će mogućnost za ispovjed, kao i primanje karmelskog škapulara.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom današnjeg dana pretežno sunčano vrijeme, uz dnevni razvoj oblaka mogući su i rijetki poslijepodnevni pljuskovi. Puhaće nam umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Nebo je plavije,
3: a sunce zlatnije, ili ipak
4: nebo je žuto, a sunce je blue.
2: Noći su dulje,
4: evo noći je poludila.
3: Misli su
2: šarene, a glazba glasnija.
3: Ljeto na prvom radiju u boji.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 11 sati biti pogreb Marije Knebel, koja je preminula u 81. godini života. U 78. godini života preminuo je Mato Miličić, njegov pogreb bit će na prigradskom groblju u Đurđancima s početkom u 11 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Lopte.
1: Lak Strossmayer poziva sve umirovljenike da se uključe u besplatne aktivnosti projekta Life After Gold, koji provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Đakova i općinom Strizivojna. Projekt se provodi u sklopu poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus. U naredne 3 godine u Đakovu i Strizivojni očekuju vas svakodnevne radionice, digitalne, rekreativne, edukativne, kreativne i radionice za poticanje pamćenja, kao i zajednički odlazak u Bizovačke toplice te posjet Vili Brezovica u Zagrebu. Kalendar aktivnosti dostupan je na Facebook stranici Life After Gold i stranici Matice umirovljenika grada Đakova. Za više informacija javite se u ured Laga Strossmayer ili nazovite broj mobitela 091 593 8756. Pridružite nam se i provedite svoje slobodno vrijeme aktivno, korisno i u dobrom društvu. Projekt sufinancira Europska unija, a izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.

0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Krenimo lagano putevima grada i županije. Danas u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj započinje trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Večernje misno slavlje s početkom u 18 sati predvodit će kancelar Đakovačko-Osječke nadbiskupije Dario Hrga, a prethodit će molitva krunice i lauretanske litanije od 17.15, kao i drugog dana u utorak, kad će misno slavlje predvoditi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu. Trećeg dana priprave misno slavlje predvodit će Ante Mihaljević, župnik u Dalju. Na samu svetkovinu svečano misno slavlje u 18 sati predvodit će Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić, dok će prije podnevno misno slavlje predvoditi otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će i pobožnost krunice od 10.30. A prije naše rubrike Portret umjetnika još ćemo malo zasvirati.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Portret umjetnika. U današnjoj rubrici govorimo o Lorinu Mazelu. Lorin Mazel bio je američki dirigent, violinist i skladatelj. Rođen je na širem području grada Pariza u Francuskoj, ali njegovi roditelji su Amerikanci, stoga je i veliki dio svog života zapravo proveo u Sjedinjenim Američkim Državama, porijeklom je iz jedne glazbene obitelji. Naime, njegov djeda bio je violinist u orkestru Metropolitan Opera, a evo, za njega se oduvijek govorilo da je čudo od djeteta. Već 8 godina imao je svoj debitantski nastup kao dirigent. U svojoj 11. godini gostovao je na radijskoj stanici kao dirigent orkestra NBC-a, tako da eto, vrlo brzo je, možemo reći, došao na scenu kao eto jedan veliki dirigent. Možemo reći da je bio i prvi Amerikanac koji je dirigirao u Bayreuthu, bilo je to 1960. godine. Bio je glavni dirigent Deutsche Oper Berlina, Berlinskog radijskog simfonijskog orkestra u periodu od 1965. do 1975. Bio je glavni direktor Clevelandskog orkestra, radio je u Bečkoj državnoj operi, bio je dirigent novogodišnjih koncerata Bečke filharmonije, na njih, ako se ne varam, točno 5. Radio je u Pittsburghu i u Minhenu i u New Yorku i evo, Valenciji, jako je teško nabrojati sve gradove gdje je, možemo reći, bio dirigent. Objavio je, kažu, više od 300 glazbenih izdanja zajedno s kompletnim ciklusima Beethovena, Brahmsa, Malera, Rahmanjinova, Čajkovskog i brojnih drugih autora. Savršeno je govorio engleski, francuski, njemački i talijanski jezik. Preminuo je od posljedica upale pluća 2014. godini u gradu Castletonu u američkoj saveznoj državi Virginija. U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorili smo o Lorinu Mazelu. Idemo sada zasvirati, a onda i otvoriti naše telefonske linije u jutrofonu.
0: Portret umjetnika.

0: Κουτρόφων.
1: Naša telefonska linija otvorene su za vaše pozive. Evo, Jutrofon nam je u tijeku. 813-249 i 822-271.

813249822271, dakle naše telefonske linije koje su naravno u Jutrofonu otvorene za vaše posjeve. Provjerili smo malo i evo katolički kalendar za današnji dan, evo kako piše. Majka Božja Bistrička, to nam je danas navedeno u katoličkom kalendaru, tako da evo osim nje nema nekih drugih imendana koje se danas slave. A s obzirom da očigledno nemamo poziva u Jutrofonu, nastavit ćemo dalje s glazbom. Bliže nam se sljedeće lokalne vijesti, točno u 9.

0: Neonske minute.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 9 sati. Od sutra se najavljuju nove, više cijene goriva, a vlada bi odluku trebala donijeti danas. Eurosuper bi trebao biti skuplji za 4 centa i stajat će 1,58 eura. Eurodizel 8 centi skuplji, cijena će mu biti 1,62 eura za litru, dok se najveće povećanje očekuje kod plavog dizela, koji bi trebao biti skuplji za 9 centi i cijena bi mu trebala biti 1,05 eura po litri. Danas će biti potpisan ugovor s izrađivačem projektne dokumentacije izgradnje obiteljskih kuća i stambenih zgrada u okviru programa Naša Slavonija i Baranja – Naš dom. Naime, nakon velikog interesa za prvi javni poziv, Osječko-baranjska županija povećala je sredstva namijenjena programu Naša Slavonija i Baranja – Naš dom, te rebalansom proračuna osigurano dodatnih 140 tisuća eura. Ukupna vrijednost programa za ovu godinu tako iznosi 640 tisuća eura, a potpore su dodijeljene za ukupno 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece. Trećim rješenjem dodijeljene su potpore za još 33 mlade obitelji, ukupne vrijednosti 169,5 tisuća eura, od čega je 11 potpora namijenjeno gradnji kuće, 9 za kupnju kuće, 8 za kupnju stana te 5 za adaptaciju kuće. Gotovo polovina potpora dodijeljena je na području općina i ruralnih sredina, čime se dodatno potiče ostanak i život mladih obitelji u svim dijelovima Osječko-baranjske županije. Za srijedu u 10 sati sazvana je 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom je redu 20 točaka, među kojima i odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika, informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Sjednica će početi aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika. Danas u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj počinje trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Večerašnje misno slavlje u 18 sati predvodit će kancelar Đakovačko-osječke nadbiskupije velečasni Dario Hrga, a prethodit će molitva krunice i lauretanske litanije od 17.15, kao i drugog dana u utorak, kad će misno slavlje u 18 sati predvoditi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu. Trećeg dana, odnosno u srijedu, misno slavlje s početkom u 18 sati predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a od 17.15 molit će se večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u četvrtak 16. srpnja u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj bit će proslavljena svečanim misnim slavljem u 18 sati, koje će predvoditi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Prije podnevno misno slavlje predvodit će otac Juraj Marinković u 11 sati, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će i pobožnost krunice u 10.30. Tijekom svih dana bit će mogućnost za ispovjed, kao i primanje karmelskog škapulara.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom današnjeg dana pretežno sunčano vrijeme, u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
2: Đakovština, to je jedno jedan, što mi rekli, malena varoš. I nema one hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više, i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet. Je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji Iz moje ulice vodimo vas u ulicu Vladimira Nazora, gdje su u tijeku radovi na rekonstrukciji, a naša sugovornica, stanovnica te ulice, upozorava na sve učestaliji problem s kojim se susreću stanovnici te ulice, ali i u drugim dijelovima grada.
1: Dobro jutro, moji Đakovčani i moje Đakovčanke. Želim vas malo upozoriti za jednu, što se meni čini problem za moju ulicu Vladimira Nazora. Ja sam tamo stanovnica. Ta ulica će biti prekrasna kad se bude napravila. Samo jedan problem me brine, što mi koji imamo auta moramo ulaziti i izlaziti na rikverc. A nama je problem što moramo cijelom dužinom auta izaći napolje da pogledamo da li ide pješak, biciklista ili ovi električni romobili koji se danas voze ili neki invalid sa svojim kolicima. I to nama daje veliki problem jer mi njih ne vidimo. Ja sam već bila par puta srušena baš pred mojom kućom sa biciklima. Jedan me je sa romobilom obišao tako da sam osjetila vjetar u kosi. Sada mene zanima da li bi mogla policija ili naša općina ili već kako vi to imate, ko to vodi, napraviti nešto da se ograniči brzina vožnje i bicikla i romobila. Za invalide neću jer ljudi se moraju kretati, ali to će nama biti jedan veliki, veliki problem u ulici. Ne samo mojoj Nazorovoj ulici, nego većina nas Đakovčana imamo garaže, vozimo auta u dvorište, izlazimo, a ima puno ulica koje su lijepe sa biciklističkim stazama i neka ljudi voze po tome, ali svima je problem izaći napolje na rikverc.
6: Tragom ove priče obratili smo se prometnom stručnjaku Hrvoju Crnoji.
7: Prvi problem je neznanje. Neznanje od strane vozača bicikala, neznanje od strane vozača romobila, isto tako kao neznanje od strane vozača automobila. Drugi problem je suživot. Grad Đakovo je u biciklističku infrastrukturu počeo intenzivnije ulagati tek 2020. nakon korone i vozači automobila i vozači bicikala ne mogu još u tom kratkom vremenu naći suživot. To sve skupa čini jedan veliki, veliki problem. Nekada, odnosno od 2004. u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama postojala je odredba koja je dozvoljavala jedinici lokalne samouprave i kontrolu te vrste prometa, čak kontrolu brzine, međutim to je izmjenama i dopunama zakona maknuto i ostavljeno je samo u nadleštvu MUP-a. Ono što svi vidimo je da MUP jednostavno to sve ne stiže napraviti, ali evo, pored te nekakve represije koju bi MUP trebao provoditi, mislim da je nužno vratiti se na onu priču neznanja. Odnosno, vozači romobila i vozači bicikala u svojim glavama smatraju da su oni pješaci. Oni u prometu sudjeluju kao vozači, nikako kao pješaci. Evo, samo jedna onako mala digresija. Vožnja bicikla po nogostupu je kažnjiva. Vožnja bicikla preko pješačkog prelaza, mislim da je nekakvih 130 eura kazna. Većina vozača to kod nas ne zna. Nadalje, dijete koje je mlađe od 14 godina ne smije samostalno upravljati biciklom u prometu na cesti. Od 14. do 16. godine to dijete treba nositi kacigu na glavi. Mi smo svjedoci da je jako malo toga ispoštivano kod nas u gradu. Zadaća suživota s biciklima, evo, jedan od najvećih problema je upravo uključivanje u promet, odnosno izlazak iz naših dvorišta, haustora, gdje je vrlo često i prednjim dijelom vozila kad se izlazi van nema dobre preglednosti, a da ne govorimo o uključivanju u promet stražnjim dijelom vozila. Kod uključivanja stražnjim dijelom kao prometni vještak, rekao bi, to je tehnički neprihvatljivo i u takvim slučajevima bi bilo dobro da onaj naš drugi suvozač ostane vani i pomogne nam se uključiti u promet. Međutim, evo, i sam sam često parkiran u Jelačićevoj ulici, izlazim prednjim krajem van, jako je problem nadolazećih vozača bicikala koji prilično brzo voze. Znači, biciklisti voze po nogostupu gdje im je kretanje zabranjeno. Vozači romobila su u kategoriji pomoćnog prijevoznog sredstva, oni se smiju kretati po nogostupu gdje ne postoji biciklistička staza, ali ne brže od brzine hoda pješaka. I to je sad ona jedna famozna kvaka, taj električni romobil, on u biti ni ne ide dok ne postigne brzinu kretanja pješaka. I pored te edukacije i ovih nekakvih represivnih mjera, mislim da je nužno da grad odnosno jedinice lokalne samouprave iniciraju izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama i ponovno vraćanje odredbi i određenih ovlasti jedinicama kako bi one mogle same organizirati kontrole, evo, području bicikala, romobila, čak i evo stacionarnog nadzora brzine kretanja vozila. Nadam se da će promet u Nazorovo izgledati bolje. Tamo je bilo jako puno problema sa lijevim skretačima. Sad se rade proširenja za lijeve skretače, ali općenito promet u gradu zahtjeva detaljan, stručan pristup, a tu mislim da smo malo tanki.

0: Iz moje ulice. Novosti, prednosti, nedostaci i problemi.
1: Obratili smo se i prometnoj policiji, a naš sugovornik Drago Horvatino, policijski službenik službe prometne policije PU Osječko-baranjske, ističe da policija čini što može i poziva roditelje da povedu računa o tome što kupuju djeci.
2: Vezano za promet romobila, bicikla, pogotovo po pješačkoj zoni, znači možemo apelirati na savjest građana, svakog vozača koji se koristi bilo kojim vozilom, znači da li je to bicikl, da li je to osobno prijevozno sredstvo. Znači grad Đakovo je ograničio kretanje kategorijama, tim kategorijama vozila kroz, ne znam, korzo, postavljanje prometnih znakova. Naravno da to nije dovoljno nekada. Znači, svi bismo se trebali pridržavati te prometne regulacije prometa. Ukoliko se pridržavamo, smanjit ćemo mogućnost posljedice prometnih nesreća. Mi poduzimamo određene akcije i mjere iz naših nadležnosti, te sprovodimo akcije u kojima ponekad upozoravamo, a ponekad i sankcioniramo vozače koji se ne pridržavaju. Znači, ali kažem, na kraju svi moramo biti svjesni da su to vozila koja mogu nekome nanijeti tjelesne ozljede. Znači, pogotovo ako se radi o starijoj dobnoj populaciji gdje su oni osjetljiviji i skloni su za dobivanju težih tjelesnih ozljeda. Ali kažem, prvenstveno apeliramo na roditelje, da, jer oni su ti koji omogućavaju djeci da upravljaju sa određenom kategorijom vozila, pogotovo ukoliko im je to zabranjeno i ne smiju. Znači, tu apeliramo na roditelje da ne kupuju ono što ne bi trebali kupiti svoje djece.
1: Ne, sankcije ponekad nisu dovoljne za discipliniranje tih sudionika u prometu.
2: Sankcije nisu, opet što bi rekao, prestroge, znači one su predviđene zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Znači, kreću se od 30 eura za nenošenje kacige, vožnju bez ruku, jela, nepropisno korištenje slušalica, jela, tijekom vožnje, znači u oba uha, znači ne čuju što se dešava oko njih, do 60 eura nepropisno kretanje osobnim prevoznim sredstvom, jela, ili biciklom. Ne, 60 eura je kazna za svjetla u slučaju smanjene vidljivosti ili noću. I najstroža kazna je ukoliko osoba upravlja kategorijom, vozilom koje nije svrstano u niti jednu kategoriju. Znači, ne radi se ni o mopedu, niti o biciklu, ni o osobnom prevoznom sredstvu. Znači, tu je najveća kazna od 130 eura.
1: I pored sankcija, sve je veći broj prometnih nesreća i incidenata u kojima sudjeluju vozači romobila.
2: Pogotovo ovi što smo rekli koji nisu razvrstani u nijednu kategoriju. Znači, to su vozila koja postižu puno veće brzine, koja su predviđena za osobna prevozna sredstva. Za njih znamo da je predviđena za osobna prevozna sredstva. Za njih znamo da je

0: mi kao policija možemo sankcionirati, ali da li je bit svega sankcioniranje ili da se obavi edukacija s tima. Mi idemo u škole, educiramo mlade što smiju, što ne smiju. Znači, ali opet to bude kraće vrijeme. Ipak roditelj provede puno više vremena sa svojim djetetom i može mu više toga uputiti ga nego što mi možemo i imamo prostora.
1: Pojavljivanje policije na takvim mjestima također može djelovati na neodgovorne vozače romobila, upozoravamo našeg sugovornika.
0: Gledajte, mi preventivno djelujemo, mislim, koliko sam upoznat, a i nalaže se od strane policijske uprave, svim policijskim postajama, znači tako i Đakovu, da se u to vrijeme ipak rasporedi barem jedan policijski službenik koji bi preventivno bio tamo. I naravno da samim prisustvom policijskog službenika određeni ljudi će se pridržavati. Znači, više nego kad ga nema. Znači, samim našim pojavljivanjem možemo preventivno i preventivno djelujemo. Znači, da li i represivno, tu je opet se javlja jedan drugačiji problem što su oni mobilniji od policijskog službenika koji je tamo kao pozornik uzima, jel te? Znači, on je pješak, a dok oni ako voze osobno prevozno sredstvo, svi znamo da su oni skloni i brzom okretanju i napuštanju tog područja. Ali da, ako je policijski službenik tamo, znači osoba neće doći na to područje. Pa ne ostaje nam ništa drugo, eto, apelirati na roditelje. Znači, kažem, oni su ključni, ti koji trebaju djeci usaditi neko znanje o prometu, upozoriti ih. Mi moramo također naglasiti da ta vozila nisu osigurana. Znači, nitko ne pokriva štetu nego vlasnik. Znači, ukoliko se s takvim vozilom počini šteta, odgovornost za naknadu štete će imati ili roditelj ili osoba koja je počinila tu štetu. Znači, to može biti skupa, jako skupa vožnja.
2: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Iz moje ulice. Pozivamo vas, poštovani slušatelji, da i dalje ukazujete na probleme s kojima se susrećete.
3: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa. U njoj nema baš da bi se hvalilo. Govornik je očajan.
4: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
5: Ne bih pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
2: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.
6: Neonske minute.
7: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
8: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
9: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla

0: 2.9, telefon 815 001.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Plava patrola.
1: I ovog ponedjeljka, naravno, dragi naši slušatelji, Plava patrola. U vremenu od 6. srpnja do 12. srpnja na području policijske postaje Đakovo evidentirano je 6 prometnih nesreća, od kojih su 2 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama, u kojima je 5 osoba zadobilo lake tjelesne ozljede, te još 4 prometne nesreće uz materijalnu štetu. 6. srpnja ove godine u 8 sati i 15 minuta u Đakovu, u ulici Franje Račkog, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, a nju je prouzrokovala vozačica osobnog automobila uslijed nedržanja potrebnog razmaka. Istog dana u 17 sati i 50 minuta u Đakovu, odnosno na državnoj cesti broj 7 između Đakova i Kuševca, dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama u kojoj su 3 osobe zadobile lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću prouzrokovao je vozač osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine kretanja. 7. srpnja u 16 sati u satnici Đakovačkoj u ulici Josipa Bana Jelačića dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač skupa vozila kojeg čini traktor za kojeg je bila priključena i prikolica. Uzrok prometne nesreće je nepropisno uključivanje vozilom u promet. 8. srpnja u 6 sati i 45 minuta na državnoj cesti broj 7 Đakovo-Kuševac dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, a nju je prouzrokovao vozač teretnog automobila uslijed nepropisnog mimoilaženja. 11. 7. u 11 sati i 40 minuta na državnoj cesti broj 38 između Levanjske Varoši i Slobodne Vlasti dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama u kojoj su 2 osobe zadobile lake tjelesne ozljede. Ovu prometnu nesreću uslijed nepropisnog skretanja prouzrokovao je vozač skupa vozila kojeg čini traktor za kojeg je bila priključena neregistrirana prikolica. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je vozač osobnog automobila i putnica u vozilu nisu koristili sigurnosni pojas. 11. srpnja u 15 sati i 15 minuta na državnoj cesti broj 7 između Piškorevaca i Strizivojne dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom kojeg je prouzrokovao vozač skupa vozila kojeg čine osobni automobil i laka prikolica. Uzrok ove prometne nesreće je nepropisno smješten i osiguran teret u vozilu. Što se tiče pojačanih mjera, one su naravno najavljene i za sljedeći vikend, dakle od 10. odnosno od sljedeći vikend nam se odnosi dakle na 17. do 19. srpanja. Htio sam reći da su te najavljene pojačane mjere održane ovog vikenda, te su evo u navedenom periodu policijski službenici zatekli 5 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola u krvi. Riječ je o 4 vozača osobnih automobila, jednom vozaču bicikla, te još 2 osobe koje su upravljale vozilom, a da evo nisu, možemo reći, imali pravo na upravljanje jer nisu položile vozački ispit. Tako da eto, možemo reći, naglasak je na sljedećem vikendu, naglasak je i na petku, naime u petak, od 16 sati do 22 sata na području policijske postaje Đakovo. Poseban naglasak stavlja se na vozače koji evo voze zapravo pretjeranom brzinom, tako da evo s tim će biti, možemo reći, poseban naglasak stavljen u petak naš u periodu od 16 do 22 sata. Bila nam je ovo Plava patrola koju zaključujemo i nastavljamo dalje sa glazbom.
0: Plava patrola.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10. sati, slijede nam lokalne vijesti. Od sutra se najavljuju nove više cijene goriva, a vlada bi odluku trebala donijeti danas. Eurosuper bi trebao biti skuplji za 4 eurocenta i stajat će 1,58 eura, eurodizel 8 centi, odnosno cijena bi mu trebala biti 1,62 eura za litru, dok će se najveće povećanje bilježiti kod plavog dizela, koji bi trebao biti skuplji za 9 centi i cijena bi mu trebala iznositi 1,05 eura za litru. Danas će biti potpisan ugovor s izrađivačem projektne dokumentacije izgradnje obiteljskih kuća i stambenih zgrada u okviru programa Naša Slavonija i Baranja – Naš dom. Naime, nakon velikog interesa za prvi javni poziv, Osječko-baranjska županija povećala je sredstva namijenjena programu Naša Slavonija i Baranja – Naš dom, te je rebalansom proračuna osigurano dodatnih 140 tisuća eura. Ukupna vrijednost programa za ovu godinu tako iznosi 640 tisuća eura, a potpore su dodijeljene za ukupno 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece. Trećim rješenjem dodijeljene su potpore za još 33 mlade obitelji ukupne vrijednosti 169,5 tisuća eura, od čega je 11 potpora namijenjeno gradnji kuće, 9 kupnji kuće, 8 kupnji stana te 5 adaptacija kuće. Gotovo polovina potpora dodijeljena je na području općina i ruralnih sredina, čime se dodatno potiče ostanak i život mladih obitelji u svim dijelovima Osječko-baranjske županije. U srijedu u 10 sati sazvana je 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije, a na dnevnom redu je 20 točaka, među kojima i odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika, informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Sjednica će početi aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika. Danas u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj počinje trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Večernje misno slavlje s početkom u 18 sati predvodit će kancelar Đakovačko-osječke nadbiskupije, velečasni Dario Hrga, a prethodit će molitva krunice i lauretanske litanije od 17.15, kao i drugog dana u utorak, kada će misno slavlje u 18 sati predvoditi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu. Trećeg dana, odnosno u srijedu, misno slavlje u 18 sati predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a od 17.15 molit će se večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u četvrtak 16. srpnja u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj bit će proslavljena svečanim misnim slavljem u 18 sati, koje će predvoditi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Prije podnevno misno slavlje svetkovine u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će pobožnost krunice od 10.30. Tijekom svih dana bit će mogućnost za ispovjed, kao i primanje karmelskog škapulara. Tijekom vikenda na prometnicama Đakovštine zatečeno je 5 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, od toga 4 vozača osobnih automobila, 1 vozač bicikla, te 2 vozača koji su upravljali vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, jer nisu položili vozački ispit.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, uz dnevni razvoj oblaka mogući su možda i poslijepodnevni pljuskovi. Što se tiče same temperature, ona će nam se u najtoplijem dijelu dana kretati oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

Sate. Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom,

0: Power Informatica.
1: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Otvoreno pismo veterinara premijeru Plenkoviću, 50 gradova i općina u Hrvatskoj ostaju bez veterinara.
0: Blic vijesti.
1: Francuske vatrogasne snage bore se s buktinjom koja guta šumu nedaleko Pariza.
0: Blic vijesti.
1: Rusija odbija priznati VD visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Blic vijesti.
1: SAD i Iran opet razmjenjivali napade u nadmetanju za kontrolu Hormuza.
0: Blic vijesti.
1: Najmanje 27 osoba smrtno stradalo u požaru u tajlandskom Bangkoku.
0: Blic vijesti.
1: Ogromni požari u Španjolskoj stavljeni pod kontrolu, više od 12 osoba smrtno stradalo.
0: Blic vijesti.
1: Sinner ponovno osvojio Wimbledon, Zverev poražen u drugom finalu za redom.
0: Blic vijesti.
1: Započinje ATP Umag, Dino Prižmić traži prolaz u drugo kolo protiv Koprive.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski nogometni savez danas će predstaviti novog izbornika A reprezentacije.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 11. sati, slijede nam lokalne vijesti. Od sutra se najavljuju nove, više cijene goriva. Vlada bi odluku trebala donijeti danas, Eurosuper trebao bi biti skuplji za 4 centa i stajaće 1,58 eura za litru, Eurodizel trebao bi poskupiti 8 centi, cijena bi mu trebala biti 1,62 eura za litru, dok se najveće povećanje očekuje kod plavog dizela, koji bi trebao biti skuplji za 9 centi i cijena bi mu trebala biti 1,05 eura za litru. Danas će biti potpisan ugovor s izrađivačem projektne dokumentacije izgradnje obiteljskih kuća i stambenih zgrada u okviru programa Naša Slavonija i Baranja – Naš dom. Nakon velikog interesa za prvi javni poziv, Osječko-baranjska županija povećala je sredstva namijenjena programu Naša Slavonija i Baranja – Naš dom, te je rebalansom proračuna osigurano dodatnih 140 tisuća eura. Ukupna vrijednost programa za ovu godinu iznosi 640 tisuća eura, a potpore su dodijeljene za ukupno 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece. Za srijedu u 10 sati sazvana je 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije, a na dnevnom redu je 20 točaka, među kojima i odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika, informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Sjednica će početi aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika. Danas u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj počinje trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Večerašnje misno slavlje od 18 sati predvodit će kancelar Đakovačko-osječke nadbiskupije velečasni Dario Hrga, a prethodit će molitva krunice i lauretanske litanije od 17 sati i 15 minuta, isto kao i drugog dana u utorak, kada će misno slavlje predvoditi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu. Trećeg dana u srijedu, misno slavlje s početkom u 18 sati, predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a od 17 sati i 15 minuta molit će se večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u četvrtak 16. srpnja u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj bit će proslavljena svečanim misnim slavljem od 18 sati, koje će predvoditi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Prije podnevno misne slavlje, svetkovine u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će mu pobožnost krunice od 10.30. Tijekom svih dana bit će mogućnost za ispovjed, kao i primanje karmelskog škapulara. Tijekom vikenda na prometnicama Đakovštine zatečeno je petero vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, od toga 4 vozača osobnog automobila i 1 vozač bicikla, te još 2 vozača koji su upravljali vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. U petak 10. srpnja u Đakovu, u ulici Pašin prolaz u nadzoru prometa, zatečen je 76-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi 1,26 grama po kilogramu. Jučer, 30 minuta iza ponoći, u Bračkoj ulici u Đakovu, u nadzoru prometa zatečen je 49-godišnji vozač bicikla kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi 2,21 grama po kilogramu.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena danas, možemo reći u većini dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. U onom najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Čija je ono zvijezda?
4: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
5: Sve su na nebu, samo jedna ne.
4: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
6: Dobrodošli u ovotjedni Žuti eter. Splitski pjevač Nenad Vetma, iza kojeg stoji više od 30 ljeća uspješne glazbene karijere, predstavlja novi singl Naše prvo svitanje. Glazbu i tekst potpisuje Joško Elezović, dok je za aranžman zaslužan Ante Toni Lasan. Iako je prije nekoliko godina mnoge ugodno iznenadio svojom prvom samostalnom izložbom slika u Splitu, pokazavši talent i za likovnu umjetnost, Vetma ostaje vjeran glazbi koja ga je obilježila. Novi singl Naše prvo svitanje donosi prepoznatljiv spoj emotivne interpretacije i zabavnog glazbenog izričaja koji već godinama osvaja publiku.

Nakon pjesama koje su ostavile snažan trag, upravo zbog iskrenih priča i stvarnog života, Amir Kazić Leo donosi novi singl Laž, emotivnu glazbenu priču o boli, izdaji i slomljenom povjerenju. Pjesma Laž nalazi se na njegovom aktualnom albumu Raširena kapija, objavljenog u izdanju Croatia Recordsa i Carpo Media. Vjerujem da glazba ima najveću snagu kada govori istinu, zato i ovoga puta kroz upečatljivu melodiju i snažne stihove donosim priču koja je mnogima poznata, ali o kojoj se rijetko otvoreno govori. Laž prikazuje čovjeka koji prolazi kroz jedno od najtežih životnih razočaranja, trenutak kada shvati da su ljubav, povjerenje i iskrenost bili zamijenjeni lažima. Pjesma na emotivan način opisuje unutarnju borbu povrijeđenog čovjeka koji unatoč boli traži snagu da nastavi dalje. Upravo spoj iskrenog teksta i dojmljive melodije stvara emociju u kojoj će se prepoznati svi oni koji su barem jednom osjetili težinu izdaje i gubitka, ispričao je Leo.

Nakon velikog uspjeha Katamarana na radijske postaje stižu čak dvije nove pjesme, Za nas je hladno pivo i Kokteli. Jubilarnih 10 godina karijere Luka Basi obilježio nastupima na tri velika domaća festivala, zaokruživši tako uspješno festivalsko ljeto uoči radijskog predstavljanja svojih novih pjesama. Nakon nastupa na CMC festivalu i Miku u melodijama Istri Kvarnera, Luka Basi ovog je ljeta ostvario još jedan veliki profesionalni trenutak nastupom na festivalu Melodije Jadrana u Splitu. U prekrasnom ambijentu Galerije Meštrović predstavio je emotivnu baladu Za nas, koja je odmah osvojila publiku u Splitu, ali i gledatelje koji su festival pratili u izravnom televizijskom prijenosu.

Darko Domjan predstavlja novi singl i video spot Ulica, blues baladu koja njegovu prepoznatljivu interpretaciju donosi u nešto drugačijem glazbenom ruhu. Glazbu i tekst potpisuje Željko Krušlin Kruška, jedan od najpoznatijih zagrebačkih kantautora i frontman grupe Latina. Darko Domjan desetljećima jedno od najprepoznatljivijih imena domaće zabavne glazbe, a iza sebe ima brojne bezvremenske hitove poput Ulice Jorgovana, Sedam suza, Jelena je bila lijepa i Ruža u snijegu. Nakon višegodišnje diskografske pauze, prošle se godine vratio albumom A sada, kojim je otvorio novo poglavlje karijere duge više od 5 desetljeća. Toliko za današnji Žuti etar.

0: Che minute.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Bubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman. Rublje muško, žensko, dječje. Spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira. Ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir. Čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije. Lisa i Galeb grudnjake. Kupači program. Kuhinske krpe. Pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: 27 mrtvih u požaru u Bangkoku. Od sutra nove cijene goriva. HNS predstavlja novog izbornika vatrenih Sinner bolje od Zvereva u finalu Wimbledona.
6: Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U požaru u Bangkoku poginulo je najmanje 27 osoba, a Sjedinjene Države i Iran razmijenili su nove napade u borbi za kontrolu Hormuškog tjesnaca.
7: I SAD i Iran izjavili su jutros da kontroliraju Hormuški tjesnac, zbog kojeg su obje strane sinoć izvele niz napada. Američka je vojska s udarima započela jučer navečer, priopćilo je Središnje američko zapovjedništvo. Novi napadi uslijedili su nakon ranijeg iranskog udara na trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. SAD i Iran prošlog su mjeseca potpisali memorandum kojim su dogovorili prekid vatre i odredili rok od 60 dana za postizanje konačnog mirovnog sporazuma. Međutim, nakon novih napada mnogi se boje da će se rat ponovo razbuktati. Najmanje 27 osoba je poginulo u požaru u ugostiteljskom objektu u tajlandskoj prijestolnici Bangkoku. 22 osobe su u kritičnom stanju. Uzrok požara još je uvijek nepoznat, ali lokalne su vlasti izvijestile da će istražitelji pregledati materijale od kojih je napravljen strop, a provjerit će jesu li izlazi za nuždu bili blokirani, što je ljudima moglo otežati evakuaciju.
5: Svi su pokušali pobjeći od dima i plamena. Mnogi nisu uspjeli izaći jer su otišli u stražni dio zgrade, u WC i pokušali se sakriti. I ondje smo našli većinu tijela.
7: Dva kanadera hitno su poslana u pomoć vatrogascima koji se bore s požarom koji bjesni u šumi Fontainebleau, oko 60 km od Pariza. Evakuirano je oko 1000 stanovnika i turista, a vlasti ističu da je požar ovakvih razmjera nezabilježen na sjeveru Francuske. Na terenu je oko 400 vatrogasaca koji se, uz potporu zračnih snaga, bore s vatrenom stihijom. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
8: Izgorjelo je 800 hektara, što predstavlja nešto manje od 5% cijelog šumskog masiva Fontainebleau, što je očito vrlo značajno, potpuno iznimno, potpuno neviđeno i što očito pripisujemo suši i klimatskim promjenama kojima svjedočimo. Jasno možemo vidjeti da se linija šumskih požara i oštećenja vegetacije pomiče prema sjeveru i da više nije samo na jugu. To smo vidjeli na početku sezone požara s regijom Centre Val de Loire, koja je bila jako pogođena, a sada je to šuma Fontainebleau.
7: Za Media Servis, Bože Filip Marković.
6: Media Servis, vijesti.
5: Bivša državna tajnica i gradonačelnica Knina Josipa Pleslić nije se pojavila na Zagrebačkom županijskom sudu zbog optužbi za korupciju, nezakonita zapošljavanja, nezakonitu isplatu javnih poticaja i namještanja stručnih državnih ispita. Kako je rekao njezin branitelj, jučer je hospitalizirana u KBC u Zagreb, što je sud provjerio i potvrdio da će biti u bolnici do kraja tjedna. Na sudu se nije pojavio ni Dražen Prša, a razlog nije poznat ni njegove odvjetnici. Ipak jedan od optuženika, bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić, priznao je krivnju i dogovorio nagodbu da će postupak u odnosu na njega biti razdvojen. Osuđen je na 10 mjeseci zatvora koji su zamijenjeni radom na opće dobro.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Udruga veterinarskih organizacija Hrvatske uputila otvoreno pismo premijeru Plenkoviću vezano uz, kako navode, sporni natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu, koji vodi gašenju najmanje 15 seoskih ambulanti i ostavlja 50-ak gradova i općina bez veterinara. Od premijera traže obustavu provedbe natječaja do izrade procjene učinka na dostupnost veterinarske skrbe. Traže izmjenu kriterija i povratak na kriterije po kojima je dostupnost usluge na terenu presudna, a ne broj zaposlenih. Javnu objavu prihoda svih ovlaštenih organizacija po osnovi javnih ovlasti, budući da je riječ o javnom novcu, te da naloži nadležnima da ih konačno primi i da se argumenti struke saslušaju prije nego što posljedice postanu nepovratne.
6: Media servis. Vijesti.
5: A premijer Andrej Plenković boravi u dvodnevnom posjetu Parizu povodom sastanka koalicije voljnih te obilježavanja Nacionalnog dana Francuske Republike. Danas će se premijer susresti s pripadnicima specijalne policije koji će sutra sudjelovati na mimohodu u povodu obljetnice pada Bastije. Podsjetimo, u Pariz su stigli policajci umjesto pripadnika Hrvatske vojske koje je tamo odbio poslati premijer Milanović.
6: Media servis. Vijesti.
5: Od sutra bi na benzinskim postajama trebale vrijediti nove cijene goriva. Prema trenutačnom modelu, Euro Super 95 poskupjet će za 4 centa po litri te koštati 1,58. Veće poskupljenje očekuje se kod eurodizela koji bi trebao biti skuplji za 8 centi te koštati 1,62. Najviše se predviđa poskupljenje plavog dizela za 9 centi, a cijena po litri trebala bi iznositi euro i 5 centi.
6: Sport.
9: Hrvatski nogometni savez u 14 sati trebao bi predstaviti novog izbornika reprezentacija. Iako još nije službeno, očekuje se da će na mjesto Zlatka Dalića doći Slaven Bilić, koji je na toj dužnosti bio 2006. do 2012. godine, a posljednje dvije godine nije imao trenerskih angažmana. Pitali smo građane što misle o potencijalno novom izborniku Vatrenih.
10: Pa mislim da je Slaven Bilić dobar izbor za nasljednika Dalića i nadam se samo da će biti uspješniji nego što je bio prvi put.
11: Dobro, okej, ne mogu ja reći, dobar je to. Čovjek neka on postigne ove rezultate što je, mi smo zadovoljni, bar ja mislim i Hrvatska, jer mala nacija i tako, sve je okej.
12: Pa ja mislim da će biti rezultati dobri. Mislim da će biti, on je, nije neke puno pokazao u svojoj karijeri, ali mislim da je dobar, da će biti dobar izbor.
13: Pa dobro, u svom mandatu je dobar bio, mislim, ali da li će ne može nadomjestiti niko. Mislim, nije loš izbor, ali nema boljeg izbora od njega kad da li će niti.
14: Bilić je bio dobar nogometaš, igrač, pa zašto ne bi onda dobar i za ovo? Pa možda će i bolje, jer ova je igra nogomet i ipak zna više toga. Mislim da je on upućen u više toga i mislim čak da bi on bolje rezultat.
15: Volimo Slavena Bilića, jer vidjeli smo ga onda kakav je bio, bio super, pa nek bude i sad.
9: Treba reći da Bilić u više od 20 godina trenerske karijere nema osvojen niti jedan trofej, a najveći uspjeh s Hrvatskom mu je četvrtfinale europskog prvenstva gdje je tragično ispao Turske. Najbolji tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, osvojio je ovogodišnje izdanje Wimbledona. Prvi igrač svijeta je u finalu sa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 nadigrao Njemca Aleksandera Zvereva. Recimo kako ovo drugi uzastopni Wimbledon i peti Grand Slam karijere za Sinnera, dok je Zverev ostao na jednoj Grand Slam tituli osvojenoj prošli mjesec na Roland Garrosu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku, Makarskoj, Šibeniku je 31, Splitu 30, Rijeci, Zadru i Zagrebu 29, Karlovcu, Sisku i Krapini 28, Bjelovaru, Osijeku, Slavonskom Brodu i Varaždinu 27, a Gospiću 25 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 32 stupnja.
6: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Ste sati 8:30, čuli smo podnevne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu trenutno mjerimo 29 celzijevih, tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlažnost zraka 46%. Slijedi hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Vana Beara, a vi slušate prvi singl grupe Niagara. Mala ima gan.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
1: Marketing Radio Đakova. 822 249

0: Pametno izvješće.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autoceste i graničnim prijelazima, a u zastoje i kolone vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu načinu vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnost i razmak između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: U današnjem izdanju Putujem bez putovanja vodimo vas na jedan od najudaljenijih i najmirnijih kutaka hrvatskog Jadrana. Tamo gdje nema gradske vreve, gdje dane određuju sunce i more, a noći osvjetljavaju tisuće zvijezda. Na južnom rtu Lastova nalazi se svjetionik Struga, mjesto na koje možete prespavati doslovno na rubu svijeta. Na južnom rtu otoka Lastova, visoko iznad otvorenog mora, već gotovo dva stoljeća stoji svjetionik Struga. Izgrađen davne 1839. godine, jedan je od najstarijih svjetionika na hrvatskoj obali Jadrana i danas predstavlja spoj bogate pomorske baštine i jedinstvenog turističkog doživljaja. Smješten na ulazu u skrivenu luku, koju otočani nazivaju i Portorus, riječ je o jednoj od najvećih i najzaštićenijih uvala na Lastovu, skrivena je od pogleda s otvorenog mora. Upravo zbog takvog položaja ovdje su valovi mirniji, a uvala je tijekom ljeta omiljeno utočište brojnih nautičara koji traže sigurno sidrište. Valjkasta kula svjetionika visoka je 20 metara, a cijeli kompleks uzdiže se na vrhu strme litice s koje se pruža impresivan pogled na beskrajno plavetnilo Jadrana. U trenucima kada sunce zalazi, more i nebo stapaju se u jednu cjelinu, a svjetionik izgleda kao da lebdi iznad pučine. Od mjesta Lastovo udaljen je oko 7 km.

0: Do njega vodi cesta koja prolazi kroz netaknutu prirodu, kamenjar, mirisno mediteransko raslinje i borovu šumu. Već sam dolazak daje osjećaj da ste pobjegli od svakodnevice i zakoračili u neki sporiji, mirniji svijet. Ono po čemu je Struga posebna je činjenica da ovdje možete i prenoćiti. U Svjetirniku su uređena 4 apartmana namijenjena gostima koji žele iskusiti robinzonski odmor, ali bez odricanja od osnovne udobnosti. Smještaj je grijan, opremljen za boravak tijekom cijele godine i idealan za sve koji traže mir, tišinu i pogled koji se ne zaboravlja. Noći na Strugi posebno su iskustvo. Daleko od gradske rasvjete, nebo iznad Lastova jedno je od najtamnijih na Mediteranu, pa se zvijezda na nebo vidi u punom sjaju. Upravo zato mnogi kažu da ovaj svjetionik nudi smještaj s najviše zvijezdica, onih pravih, koje svake večeri obasjaju nebo iznad pučine. Ljubitelji kupanja do mora mogu stići stazom koja kroz borovu šumu vodi na sjevernu stranu svjetionika. Ondje ih čekaju stjenovita obala, kristalno, čisto i duboko more, te potpuni mir. To nije mjesto za velike gužve ni uređene plaže, već za one koji uživaju u netaknutoj prirodi i zvuku valova. Iako je danas omiljeno odredište zaljubljenika u prirodu i osamu, svjetionik Struga i dalje ima svoju izvornu zadaću. Njegovo svjetlo već desetljećima pomaže pomorcima u sigurnoj plovidbi Lastovskim kanalom, a ujedno je i dio područja Parka prirode Lastovsko otočje, jednog od najčuvanijih dijelova hrvatskog Jadrana. Ako ste ikada poželjeli barem na nekoliko dana isključiti mobitel, zaboraviti na užurbani ritam života i buditi se uz šum mora, miris borova i pogled koji seže do horizonta, svjetionik Struga mogao bi biti upravo ono mjesto koje tražite. Bilo je to još jedno zajedničko putovanje bez putovanja. Sljedeći put ponovno otkrivamo neko posebno mjesto Hrvatske koje vrijedi upoznati, makar za sad samo riječima. Do tada, ugodan vam dan i ostanite naravno uz naš program.
1: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, prozru moja dika proći će.
0: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 13. sati. Od sutra se najavljuju nove više cijene goriva. Eurosuper bi trebao biti skuplji za 4 centa i stajaće euro 58. Eurodizel za 8 centi i cijena bi mu trebala biti euro 62 po litri, dok se najveće povećanje očekuje kod plavog dizela koji bi trebao biti skuplji za 9 centi i cijena bi mu trebala biti euro 5 po litri. Danas je potpisan ugovor s izrađivačem projektne dokumentacije izgradnje obiteljskih kuća i stambenih zgrada u okviru programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom. Za srijedu u 10 sati sazvana je 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom redu 20 točaka, među kojima je odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika, informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Sjednica će početi aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika. Danas u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj počinje trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Večernje misno slavlje u 18 sati predvodit će kancelar Đakovačko-osječke nadbiskupije velečasni Dario Hrga, a predvodit će molitva krunice i lauretanske litanije od 17.15 kao i drugoga dana utorak, kada će misto slavlje u 18 sati predvoditi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu. Trećega dana u srijedu misto slavlje u 18 sati predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a u 17.15 molit će se večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u četvrtak 16. srpnja u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj biće proslavljena svečanim mistim slavljem u 18 sati, koje će predvoditi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Prijepodnevno misno slavlje svetkovina u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, prethodit će pobožnost krunice od 10.30. Tijekom svih dana bit će mogućnost za ispovjed, kao i primanje karmelskog škapalura. Tijekom prva dva tjedna u mjesecu srpnju policijski službenici za prevenciju proveli su aktivnosti na kupalištima Osječko-baranjske županije u sklopu preventivnog policijskog projekta Zajedno u zaštiti osobne imovine. Glavni cilj ovih aktivnosti je preventivno djelovanje na sprječavanju krađa, s obzirom da gužve na bazenima često privlače kradljivce koji koriste trenutke nepažnje građana. Policijski službenici su obišli prostor kupališta osječke Copacabane te bazena u Belom Manastiru i Đakovu. U kontaktu s kupačima razgovarali su o samozaštitnom ponašanju. Posjetiteljima kupališta skrenuta je pozornost na poneke propuste koje nesvjesno čine dok se kupaju i borave daleko od svoje osobne imovine. Tijekom vikenda na prometnicama Đakovštine zatečeno je 5 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola, od toga 4 vozača osobnih automobila i 1 vozač bicikla, te 2 vozača koji su upravljali vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer nisu položili vozački ispit. U petak 10. srpnja u 19.35 u Đakovu ulici Pašin prolazu nadzoru prometa zatečen je 76-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,26 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj slijedi novčana kazna u iznosu od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 2 mjeseca i 4 negativna prekršajna boda. Jučer 12. srpnja u ponoći 30. u Đakovu u Bračkoj ulici u nadzoru prometa zatečen je 49-godišnji vozač bicikla kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi 2,21 gram po kilogramu. Istom je izdana obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom od 60 eura s mogućnošću plaćanja polovičnog iznosa izrečene novčane kazne u roku od 3 dana od uručenja obavijesti. Za vrijeme upravljanja na biciklu nije imao upaljena svjetla, pa mu je izdana obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom u iznosu od 60 eura s mogućnošću plaćanja polovičnog iznosa izrečene novčane kazne u roku od 3 dana. Također, jučer u 12.32 na županijskoj cesti broj 4133 izvan naselja između Kešinaca i Vrbice, presretačem Puma utvrđen je prekršaj 20-godišnjem vozaču osobnog automobila koji je upravljao vozilom i kretao se brzinom od 142 km na sat, gdje je brzina ograničena na 90 km na sat, odnosno kretao se brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene brzine kretanja. Za navedeni prekršaj vozaču slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom od 660 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, pokaće umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura od 29 do 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Marija Knebl u 81. godini. Sakrana je bila u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminuo je Mato Miličić u 78. godini, sakrana je bila u 11 sati na prigradskom groblju Đurđanci. Obiteljima preminulih iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Veliki pozdrav svima, ja sam Ivana iz grupe Kolonija, a vi slušate Radio Đakovo.

0: Ljetni hitovi za vruće dane.
1: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a svima vama želim mirno, prekrasno, opušteno ljeto i da slušate moju novu pjesmu Čuvam njen dom.

0: 14 je sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića izbornikom Hrvatske A reprezentacije, objavili su iz Saveza. Bilić se zahvalio rukovodstvu Saveza na iskazanoj podršci i ukazanoj prilici da još jednom kao izbornik povede Hrvatsku reprezentaciju. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog razdoblja pod vodstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svatko tko vodi Hrvatsku, jer smo nogometna nacija koja živi sa svojom reprezentacijom. Imam veliku vjeru u igrače koje imamo na raspolaganju, a na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost da Hrvatska ostane dio nogometne elite, izjavio je novoimenovani izbornik Hrvatske reprezentacije. Premijer Andrej Plenković boravi u dvodnevnom posjetu Parizu povodom sastanka koalicije voljnih te obilježavanja Nacionalnog dana Francuske Republike. Susreo se s pripadnicima specijalne policije koji će sutra sudjelovati na mimohodu u povodu obljetnice pada Bastilje umjesto pripadnika Hrvatske vojske, koje je tamo odbio poslati predsjednik Zoran Milanović. Izjavu premijera prenosi HRT.
2: Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom, pokazujemo im na temelju vaše prisutnosti sutra tamo gdje pripadamo, a to je zapadni krug, upravo ono gdje smo težili sve ove godine i u Europsku uniju, NATO, i zbog toga bi naš izostanak sutra, mislim izostanak Hrvatske, zasigurno bila velika pogreška, no vlada je tu da sprječava pogreške, ali institucije dostojno predstavljati Hrvatsku.
0: Na saborskom odboru za financije predstavit će se 5 kandidata za 3 mjesta viceguvernera HNB-a, a u srijedu bi trebali biti izglasani uoči ljetne stanke u Saboru. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot je poručio da su po njemu mjesta viceguvernera politička.
3: To su pozicije koje su se uvijek koristile za nekakve vlastite probitke, a nikad nije bilo zapravo činjenica da su radili za interese građana. Tko god danas od 5 kandidata bude nominiran, neće se ništa promijeniti za dobrobit hrvatskih financija i hrvatske ekonomije.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 31, u Rijeci i Zagrebu je 30, a u Osijeku 28 stupnjeva Celsijevih. Većinom sunčano, osobito na Jadranu. Uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stupnja Celsijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ljeto.
5: Vrijeme odmora, zabave.
6: More, plaža,
7: kupanje i tako.
8: Kratke sukice, tangice.
6: Ludilo.
9: Pa nema škole.
6: A ne, čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
4: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
6: Definitivno.
4: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
6: Ludilo.
1: Ljetni program Radio Đakova.
10: 14 sati i 40 minute, čuli smo još jedne vijesti Medija servisa, 29, Celsijevih je u gradu Đakovu.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Ljetne vijesti.
1: Ljetna moda.
0: Ljetno osvježenje.
1: Ljetna glazba.
0: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

pravu. A kad si izbajala, drža sam za te.

0: Sportske minute.
1: Slaven Bilić, ponovno izbornik hrvatske reprezentacije, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. Prema rezultatima ankete, Slaven Bilić je najbolji izbor čitatelja iz Dalićevog nasljednika. Od Dalićevog odlaska, pa čak i prije njega, Bilić se nametao kao glavni kandidat za izborničko mjesto. Bilić je ovo drugi mandat na klupi reprezentacije. Na klupi Hrvatske bio je od 2006. do 2012. vodio je reprezentaciju na dva velika natjecanja, uključujući Euro 2008. gdje je momčad stigla do četvrtfinala. U kvalifikacijama za taj Euro Hrvatska je ostvarila dvije velike pobjede protiv Engleske, a Bilić u tom razdoblju uveo u reprezentaciju generaciju igrača koja je kasnije osvojila svjetsko srebro u Rusiji. Trebao bi zarađivati oko 1 milijun eura godišnje. Kako je sam HNS objavio, Bilića je predložio predsjednik Saveza Marijan Kustić. Na prijedlog predsjednika HNS-a Marijana Kustića, izvršni odbor HNS-a jednoglasno imenovao Slavena Bilića izbornikom Hrvatske nogometne reprezentacije. Želimo mu puno sreće i uspjeha, stoji u objavi HNS-a. FIFA je objavila kako će salvadorski sudac Ivan Barton kontrolirati igru u prvom polufinalnom susretu svjetskog nogometnog prvenstva između Francuske i Španjolske, koje je na rasporedu sutra u 21 sat. Na mundijalu u Americi sudio je već 3 utakmice, a recimo i kako je on prvi sudac koji je dao crveni karton jer je igrač prekrio usta. Podsjetimo, Francuska je u četvrtfinalu zaustavila Maroko rezultatom 2-0, dok je Španjolska izbacila Belgiju s 2-1. Dinamo utorak 21. srpnja u 20 sati u Švicarskoj na Stockholm areni protiv Tuna igra prvi susret drugog pretkola Lige prvaka. Uzvrat je 7 dana kasnije na Maksimiru, također u 20 sati. Prijenos obje utakmice bit će na RTL-u, objavila je ta televizija. U novu europsku priču Dinamo kreće utorak 21. srpnja u 20 sati na glavnom kanalu RTL-a. Hrvatski prvak otvara novu sezonu u Ligi prvaka u drugom pretkolu protiv švicarskog prvaka Tuna. Prva utakmica igra se na Stockholm areni u Tunu, dok je uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije. Obje utakmice komentirat će RTL-ov komentator Filip Brkić, dok u Tun putuje Dona Dijana Prčić, koja će gledateljima donijeti najnovije vijesti iz Dinamova stožera, stoji u priopćenju. Održano je 4. izdanje humanitarnog teniskog turnira Gameset Hrvatska pod organizacijom zaklade Marin Čiljić. Cilj ovog projekta su obnavljanje dječjih igrališta i stvaranje novih prostora za sport i rekreaciju. U završnici turnira u Karlovcu nastupilo je 5 ekipa, tim Čilić, tim Dodik, tim Goja, tim Primorac i tim Ružić. Na turniru su sudjelovali brojni hrvatski sportaši poput Zrinka Ljutić, Filipa Glavaša, Martina Sinkovića i Dejana Lovrena. Recimo kako je naslov natjecanja osvojio tim Čilić, koji u završnici bio bolji od tima Gojo.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova

0: 15 je sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Od ponoći u Hrvatskoj poskupljuje dizelsko gorivo, dok će benzin iduća dva tjedna ostati na dosadašnjoj razini, jer je vlada ponovno intervenirala kroz uredbu o visini trošarina i uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Litra dizela će poskupjeti za 5, a plavog dizela za 6 centi. Plin za boce i spremnike poskupljuje za 2 centa. Nakon više od 2 godine od početka radova na gradilištu u Vučevici nadomak Splita, svečano je probijen tunel Kozjak. Time je završena prva i ključna faza projekta Novi ulaz u Split, kojim se povezuju Dalmatinsko zaleđe i obala. Tunel je dug oko 2,5 km, te će biti dio dionice koja sa autoceste A1 vodi do državne ceste D8 u Kaštelima. Cijeli je projekt vrijedan više od 120 milijuna eura. Ministar prometa Oleg Butković.
2: Trenutno najvećih infrastrukturnih cestovnih projekata u Hrvatskoj. Ovo su sigurno povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava, nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno, i projekt ide dalje.
0: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji naslijedio je Zlatka Dalića, koji je reprezentaciju predvodio skoro 9 godina i nanizao najveće uspjehe u nogometnoj povijesti Hrvatske.
3: Neću kriti, gledajte, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam tri temelja za to. Broj jedan je stabilnost saveza, drugim je kvalitet i potencijal, ali kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili pod Zlatkom Dalićem.
0: Podsjetimo, Bilić je na istoj dužnosti bio od 2006. do 2012. godine, a najveći uspjeh s Hrvatskom mu je četvrt finale europskog prvenstva, gdje je tragično ispao od Turske. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Rijeci su 32, u Splitu je 31, u Zagrebu je 30, a u Osijeku 29 stupnjeva Celzijevih. Većinom sunčano, osobito na Jadranu. Uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Još jedne vijesti medija servisa su i za nas u ljetnom popodnevnom 31 Celzijev stupanj mjerimo trenutno u gradu Đakovu.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Emteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Emteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Emteče baby bodije, Lisa i Galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, promet je povećan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima, u zastoji kolone vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosti razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa, kolone i zastoj na jedan Zagreb, Split, Dubrovnik. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika, te između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba, između naplate Lučko i čvora Jastrebarsko u oba smjera. Mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km, pred naplatama Demerije Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 2 km. Na Tri Bregana Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca, te između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Kolona osobnih vozila nakon naplate Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo je 2 km.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Čakovo.
1: Bog svima, ja sam Maja Sara. U nastavku slušate moj novi singl Vrati mi ljubav. Veliki pozdrav za sve slušatelje Radija Đakovo. Voli vas Maja Sara.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: U Saboru rasprava o energetskim georesursima i boljoj eksploataciji resursa. Saborski odnos danas bira kandidate za nove viceguvernere. Troskot, ništa se neće promijeniti za dobrobit hrvatskih financija i ekonomije. Premijer Andrej Plenković boravi odvodnenom posjetu Parizu povodom sastanka koalicije voljnih te obilježavanja nacionalnog dana Francuske Republike. Vlada je tu da spriječava pogreške. SDP predstavlja zaključak o financiranju javnih potreba u sportu. HDZ-ovci, zašto se bojite transparentnosti? Kekin DORH-u predaje dokumentaciju o Medikolu u KBC Rijeka. Europska komisija kreće u ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama. Požar na Korčuli pod nadzorom, dio vatrogasaca preusmjeren na Mljet. Josipa Pleslić nije se pojavila na ročištu, bivši član uprave HEP-a priznao krivnju. Slaven Bilić, novi izbornik Hrvatske. Završeno četvrto izdanje Game Set Hrvatska.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Mi u Europskoj uniji.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Stručni panel Europske unije preporučuje ograničiti pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 13 godina u cijeloj uniji, govoreći da bi korištenje trebalo biti dopušteno samo pod nadzorom roditelja ili u obrazovne svrhe. Izvješće koje je zatražila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavljeno je u ponedjeljak u Briselu, dok vlada diljem svijeta raspravljaju o tome kako najbolje zaštititi djecu i tinejdžere na internetu, nakon što je Australija potkraj 2025. donijela odluku o zabrani korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina. Stručnjaci su preporučili da se djeca mlađe od 2 godine uopće ne koriste društvenim mrežama. U 13. godine tinejdžerima bi trebalo postupno omogućavati samostalniji pristup društvenim mrežima primjerenima njihovoj dobi. Od nekoliko država članica EU-a, među kojima su Španjolska, Grčka, Njemačka i Austrija, namjerava uvesti zakonsku zabranu korištenja društvenih mreža za maloljetnike do određene dobi. No svaki pokušaj uvođenja dobnih ograničenja na platformama poput TikToka, Instagrama i Snapchata vjerojatno će zahtijevati djelovanje na razini EU-a, jer je Europska komisija zadužena za provedbu pravila za velike internetske platforme unutar Unije, a nacionalni zakoni moraju biti usklađeni s europskim zakonodavstvom. U izvješću su stručnjaci preporučili da države članice mogu propisati višu dobnu granicu od one koja bi vrijedila na razini cijele Europske unije.

0: Europska komisija predstavila je strategiju za stočarstvo kojom želi zaštiti ovaj sektor, osigurati dugoročnu održivost, otpornost i konkurentnost, te dodatno jačati sigurnost opskrbe hranom u Europskoj uniji. Zastupnik u Europskom parlamentu Marko Vešliga je pozdravlja prepoznavanje stočarstva kao strateškog sektora, što je pogotovo važno iz perspektive Hrvatske, priopćuje ured zastupnika. Iz komisije dodaju kako napuštena poljoprivredna zemljišta, osobito na istočnoj granici Europske unije, predstavljaju sigurnosni rizik, a istaknuto je stočarstvo kao ključni dio europske poljoprivrede, ruralnih zajednica, turizma, sigurnosti opskrbe hranom, ali i budućnosti Europe. Sektor proizvodi gotovo 40% ukupne dodane vrijednosti europske poljoprivrede, ostvaruje oko 400 milijardi eura godišnje prometa, uključuje rad približno 4 milijuna poljoprivrednih gospodarstava te osigurava zaposlenje za 7 milijuna ljudi, no bilježi kontinuirani pad od 2005. godine. U Hrvatskoj situacija također jako loša. Samo u posljednjih 10 godina broj grla goveda pao je za 6%, proizvedenih litara mlijeka za 20%, svinja za 22,5%, ovca i koza za 15,4%. Najgore je u svinjogojstvu. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede iz 2025. godine, Hrvatska je u prometu svinjama ostvarila trgovinski deficit od 304 milijuna eura, unatoč provedbi mjera za obranu od svinjske kuge i isplatama kriznih potpora. Sektor se bori s padom samodostatnosti u svinjskom mesu, koje se kreće oko 55%. Drago mi je da je Europska komisija konačno prepoznala stočarstvo kao strateški sektor, ali i od ove strategije očekujem konkretne korake. Tu prije svega mislim na posebni financijski fond za stočare, za koji komisija najavljuje da će ispitati mogućnosti. Nažalost, situacija je takva da smo nadišli fazu ispitivanja mogućnosti i došli u fazu hitnog djelovanja. Tu je velika i nacionalna odgovornost i nadam se da ćemo i u Hrvatskoj vidjeti promjene na bolje, rekao je zastupnik u Europskom parlamentu Marko Vešligaj. Toliko za današnju emisiju.
1: Mi u Europskoj uniji.

0: Lak Strossmayer poziva sve umirovljenike da se uključe u besplatne aktivnosti projekta Life After Gold, koji provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Đakova i općinom Strizivojna. Projekt se provodi u sklopu poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus. U naredne 3 godine u Đakovu i Strizivojni očekuju vas svakodnevne radionice, digitalne, rekreativne, edukativne, kreativne i radionice za poticanje pamćenja, kao i zajednički odlazak u Bizovačke toplice te posjet Vili Brezovica u Zagrebu. Kalendar aktivnosti dostupan je na Facebook stranici Life After Gold i stranici Matice umirovljenika grada Đakova. Za više informacija javite se u ured Laga Strossmayer ili nazovite broj mobitela 091 593 8756. Pridružite nam se i provedite svoje slobodno vrijeme aktivno, korisno i u dobrom društvu. Projekt sufinancira Europska unija, a izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova. Od sutra se najavljuju nove, više cijene goriva. Euro Super bi trebao biti skuplji za 4 centa i stajaće euro 58. Euro Diesel za 8 centi i cijena bi mu trebala biti euro 62 po litri, dok se najveće povećanje očekuje kod plavog dizela, koji bi trebao biti skuplji za 9 centi i cijena bi mu trebala biti euro i 5 po litri.
1: Dnevnik.
0: Danas je potpisan ugovor s izrađivačem projektne dokumentacije izgradnje obiteljskih kuća i stambenih zgrada u okviru programa Naša Slavonija i Baranja, Naš dom, županica Nataša Tramišak.
2: Važan trenutak u realizaciji programa Naša Slavonija i Baranja, Naš dom. Potpisan je i danas ugovor sa projektantom za projektiranje obiteljskih kuća i više stambenih zgrada za Osječko-baranjsku županiju na čak 19 jedinica lokalne samouprave i 20 lokacija na kojima ćemo izgraditi 52 stambene jedinice. Evo upravo ovaj važan trenutak osigurat će nam da u roku sljedećih 4,5 do 5 mjeseci imamo spremnu projektnu dokumentaciju, imamo spremno građevinske dozvole kako bi mogli početi i izgrađivati, odnosno graditi ove obiteljske kuće u našim mjestima. Onih 19 jedinica lokalne samouprave s kojima smo prethodno potpisali sporazum o odabiru lokacija na kojima će se graditi ove moderne obiteljske kuće za naše mlade obitelji, evo sad se primićemo i ovoj važnoj fazi i realizacije. Znači imamo model obiteljske kuće, kako ona treba izgledati, no sada slijedi onaj konkretan posao projektiranja na svakoj pojedinoj lokaciji, ishođenja građevinske dozvole, a onda nakon toga slijedi i javna nabava za izvođača radova i sama gradnja obiteljskih kuća.
0: Vlasnik projektantskog ureda Hrvoje Sučić.
3: Nama kao projektantima jako drago da smo mi prvi inicijalni korak ovog hvale vrijednog projekta Naša Slavonija i Baranja, Naš dom. Objekt koji ovdje prezentiramo je jedna tipizirana obiteljska kuća koja je trosobna, četverostrešnog krovišta. Ona će imati bruto površinu otprilike 135 kvadrata. Sobe će biti komforne, otvorenog koncepta, dakle spojene blagovaonice, kuhinje i dnevnog boravka, potpuno orijentirane prema dvorišnom dijelu. Kuća bi trebala biti takvog statičkog sustava da omogućuje relativno brzu izgradnju, optimalne troškove, a vanjska ovojnica bi trebala pružiti energetsku učinkovitost tog objekta. Pred nama je izazovan zadatak, znači pričamo čak o 43 obiteljske kuće, 3 stambene zgrade kroz 19 jedinica lokalne samouprave, što znači da ćemo mi u vrlo kratkom roku morati izanalizirati veliki broj prostornih planova, no međutim, upotrebom modernih softverskih rješenja organiziranog tima planiramo vrlo brzo, učinkovito i sukcesivno isporučivati projektnu dokumentaciju. Izrada projektne dokumentacije je tek fragment jednog vremena u odnosu na ono što ovaj program pruža, a to je više desetljeća uživanja u ovim objektima.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Za sredu u 10 sati sazvana je 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom je redu 20 točaka, među kojima i odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika, informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Sjednica će početi aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Danas u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj počinje trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske. U četvrtak večerašnje misno slavlje u 18 sati predvodit će kancelar Đakovačko-osječke nadbiskupije velečasni Dario Hrga, a prethodit će molitva krunice i lauretanske litanije od 17.15, kao i drugoga dana, utorak, kada će misno slavlje u 18 sati predvoditi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu. Trećega dana u srijedu u misno slavlje u 18 sati predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a od 17.15 molit će se večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u četvrtak 16. srpnja u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj bit će proslavljena svečanim istim slavljem u 18 sati koje će predvoditi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Pripodnevno misto slavlje svetkovina u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će pobožnost krunice od 10.30. Tijekom svih dana bit će mogućnost za ispovjed kao i primanje karmelskog škapulara.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Tijekom prva dva tjedna u mjesecu srpnju policijski službenici za prevenciju proveli su aktivnosti na kupalištima Osječko-baranjske županije u sklopu preventivnog policijskog projekta Zajedno u zaštiti osobne imovine. Glavni cilj ovih aktivnosti je preventivno djelovanje na sprječavanju krađa s obzirom da gužve na bazenima često privlače kradljivce koji koriste trenutke nepažnje građana. Policijski službenici su obišli prostor kupališta Osječke Copacabane te bazena u Belom Manastiru i Đakovu. U kontaktu s kupačima razgovarali su o samozaštitnom ponašanju. Posjetiteljima kupališta skrenuta je pozornost na poneke propuste koje nesvjesno čine dok se kupaju i borave daleko od svoje osobne imovine.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Tijekom vikenda na prometnicama Đakovštine zatečeno je 5 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola, od toga 4 vozača osobnih automobila, 1 vozač bicikla, te 2 vozača koji su upravljali vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer nisu položila vozački ispit. U petak 10. srpnja u 19.35 u Đakovu, u ulici Pašin prolazu nadzoru prometa, zatečen je 76-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,26 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj novčana je kazna u iznosu od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 2 mjeseca i 4 negativna prekršajna boda. Jučer 12. srpnja u ponoći 30. u Đakovu u Bračkoj ulici u nadzoru prometa zatečen je 49-godišnji vozač bicikla kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi 2,21 gram po kilogramu. Istom je izdana obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom u iznosu od 60 eura s mogućnošću plaćanja polovičnog iznosa izrečene novčane kazne u roku od 3 dana od dana uručenja obavijesti. Za vrijeme upravljanja na biciklu nije imao upaljena svjetla, pa mu je izdana obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom u iznosu od 60 eura s mogućnošću plaćanja polovičnog iznosa i izrečene novčane kazne u roku od 3 dana. Također jučer u 12.32 na županijskoj cesti broj 4133 izvan naselja između Kešinaca i Vrbice presretačem Puma utvrđen je prekršaj 20-godišnjem vozaču osobnog automobila koji je upravljao vozilom i kretao se brzinom od 142 km na sat gdje je brzina ograničena na 90 km na sat, odnosno kretao se brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene brzine kretanja. Za navedeni prekršaj vozaču slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom od 660 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslijepodne i navečer uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, moguće i izraženije. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni uz nestabilnosti prolazno i jak. Najniža temperatura zraka većinom između 14 i 19, a najviša dnevna od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Vana Beara, a vi slušate prvi singl grupe Niagara, Mala i Magan.

0: Neonske minute.
1: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
2: Ako vam ikad zatreba boja,

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Na današnji dan 13. lipnja 313. rimski carevi Konstantin i Licinije objavili su Milanski edikt kojim su okončani progoni kršćana. 1805. rođen je jezikoslovac Antun Mažuranić, utemeljitelj hrvatske dijalektologije. 1944. američkim napadom na japanske položaje počela je bitka za Marijansko otočje. 1993. na današnji dan umro je filozof Gajo Petrović, jedan od osnivača časopisa Praksis.
1: Na današnji dan

0: ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Znanstvenici istražuju može li se ublažiti razorni učinak budućih super El Niño događaja privremenim smanjenjem količine sunčeve energije koja dopire do zemlje. Riječ je o kontroverznoj metodi geoinženjeringa koja bi prema novoj studiji mogla ublažiti ekstremne vrućine, požare i druge posljedice najjačih epizoda ovog klimatskog fenomena. El Niño je prirodni klimatski obrazac koji nastaje u tropskom dijelu Tihog oceana, te obično povisuje globalnu temperaturu i potiče pojavu ekstremnih vremenskih prilika. Zbog klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, njegov se učinak dodatno pojačava, što povećava rizik od razornijih posljedica za ljude i gospodarstvo. Autori studije istraživali su može li se primijeniti tehnika poznata kao posvjetljivanje morskih oblaka. Ona podrazumijeva raspršivanje sitnih čestica u oblake iznad oceana kako bi oni reflektirali više sunčeve svjetlosti natrag u svemir, čime bi se privremeno ohladila površina oceana. Budući da bi provođenje stvarnih eksperimenata geoinženjeringa moglo imati katastrofalne neželjene posljedice, istraživači su se oslonili na svojevrsni prirodni eksperiment. Ideja je koristiti geoinženjering kao privremeni alat za ublažavanje određenog sezonskog ili višegodišnjeg događaja za koji je gotovo sigurno da će prouzročiti veliku štetu. To nije nešto čime se trajno obvezujete. Studija ne zagovara primjenu geoinženjeringa. Ovo je samo dokaz da je koncept moguć. Jedino što smo pokazali jest da ga vrijedi dodatno istražiti, izjavili su znanstvenici.
3: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Belma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sedamnaest je sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Od ponoći skuplji dizel, cijena benzina ostaje nepromijenjena. U Hrvatskoj požari pod kontrolom, vatra guta stotine hektara na domak Pariza. Svečano je probijen tunel Kozjak, ključna faza projekta Novi ulaz u Split. Slaven Bilić, novi je izbornik Vatrenih, o utakmici s Portugalom na svjetskom prvenstvu poručio:
7: nemam druge riječi nego da kažem da smo pokradeni.
6: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Od ponoći u Hrvatskoj poskupljuje dizelsko gorivo, dok će benzin iduća dva tjedna ostati na dosadašnjoj razini, jer je vlada ponovno intervenirala kroz uredbe. Litra dizela će poskupjeti za 5, a plavog dizela za 6 eurocenti. Stoga će cijena litre benzina biti i dalje euro 54 centa, litra dizela euro 59 centi, a plavog dizela euro i 2 centa. Poskupljuje i plin za boce i spremnike za 2 eurocenta.
6: Media Servis, Vijesti plus.
5: Posljednji je tjedan zasjedanja u Saboru uoči ljetne stanke, a završava u srijedu glasanjem. Sutra će se raspravljati o DP-ovoj rezoluciji u BiH, kao i o kandidatima za viceguvernere HNB-a, u kojima je sud danas dao matični odbor. Na dnevnom redu u sabornici našlo se i iskorištavanje energetskih georesursa i financiranje javnih potreba u sportu.
8: Dok se još uvijek čeka izručenje Vedrana Pavlaka i rasvjetljavanje afere oko izvlačenja novca iz sportskih saveza, SDP-ovci traže izmjene zakona o sportu i zakona o proračunu kojim bi se tvrde uvela nova razina transparentnosti i ulaganja iz javnih sredstava. Marija Lugarić.
9: Ako je sve zakonito, ako je sve čisto i transparentno, zašto HDZ odbija glasati za taj zaključak? Ja pitam, čega se kolege HDZ-ovci bojite? Zašto se bojite transparentnosti? Naime, svaki glas protiv naših prijedloga zaključaka je izravan glas za institucionalni mrak, za fiktivne ugovore, za offshore zone. Cilj je da se javni novac vrati sportašima, da se paraziti, uglavnom ovi politički, maknu iz sportskog sustava, iz upravljanja sportom.
8: Financiranje javnih potreba u sportu bila je druga točka dnevnog reda. Prethodio je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Kao jednu od važnijih novina koje donosi ovaj zakon, državni tajnik Ministarstva gospodarstva Vedran Špehar istaknuo je fleksibilnije modele istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.
10: Sada se omogućuje primjena modela dozvole i ugovora o eksploataciji uz plaćanje naknade za pridobivene količine. Dakle, biramo šta nam više odgovara. Omogućuje se i provođenje nadmetanja isključivo za eksploataciju na područjima koje su već dovoljno istražena.
8: Anja Šimprega iz SDSS-a je istaknula da prioritet u ovoj priči mora biti zaštita poljoprivrednih zemljišta i prirodnih resursa kao što su izvori pitke vode.
11: Na koji način će biti osigurano da jedinice lokalne samouprave, ali i građani, budu pravovremeno informirani, uključeni u postupke istraživanja?
10: Postoje drugi zakoni koji reguliraju upravo ovaj sigurnosni, ajmo ga tako općenito nazvati, aspekt. Znači, procjena utjecaja na okoliš je nešto što nikakav zakon ovog tipa ne može zaobići.
8: Govore u Saboru bilo i o kandidatima za tri viceguvernerska mjesta u HNB-u. Njih petero došlo se predstaviti Odboru za financije i državni proračun. HDZ je predložio dosadašnju viceguvernerku HNB-a Ivanu Jakir Bajo, zatim profesora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Alena Stojanovića, te glavnog ekonomista Zagrebačke banke Hrvoja Doleneca. SDP i Možemo predlažu zastupnika i bivšeg ministra Borisa Lalovca, dok je član uprave Zagrebačke burze Tomislava Gračana predložio klub zastupnika Nezavisni HSU. Izbor je kritizirao Mostov zastupnik Zvonimir Troskot, koji je poručio da su po njemu mjesta viceguvernera politička.
12: To su pozicije koje su se uvijek koristile za nekakve vlastite probitke, a nikad nije bilo zapravo činjenica da su radili za interese građana. Tko god da danas od 5 kandidata bude nominiran, neće se ništa promijeniti za dobrobit hrvatskih financija i hrvatske ekonomije.
8: Odbor za financije će mišljenje o kandidatima proslijediti Odboru za imenovanje i upravne poslove, čija je sjednica najavljena za utorak. Imenovanja, podsjetimo, dolaze nakon što je došlo do promjene na vrhu HNB-a. Mjesto guvernera preuzeo je Ante Žigman, jer je dugogodišnji guverner Boris Vujčić preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Za Media Servis, Bruno Perić.
6: Media Servis, vijesti plus.
5: Premijer Andrej Plenković boravi u dvodnevnom posjetu Parizu povodom sastanka koalicije voljnih te obilježavanja nacionalnog dana Francuske Republike. Susreo se s pripadnicima specijalne policije koji će sutra sudjelovati na mimohodu u povodu obljetnice pada Bastilje umjesto pripadnika Hrvatske vojske, koje je tamo odbio poslati predsjednik Zoran Milanović. Plenkovićevu izjavu prenosi HRT.
13: Meni je posebno drago da će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, koji su zajedno sa pripadnicima iz Rakitija praktički bili nukleus hrvatskih oružanih snaga u Domovinskom ratu, sutra defilirati po Champs-Élysées za Francuski nacionalni dan. Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom, pokazujemo i na temelju vaše prisutnosti sutra tamo gdje pripadamo, a to je zapadni krug, upravo ono gdje smo težili sve ove godine, i u Europsku uniju, NATO, i zbog toga bi naš izostanak sutra, mislim izostanak Hrvatske, zasigurno bila velika pogreška, no vlada je tu da sprječava pogreške.
6: Media servis vijesti plus.
5: Na gradilištu u Vučevici na domak Splita svečano je probijen tunel Kozjak. Time je završena jedna od ključnih faza projekta Novi ulaz u Split, kojim će se autocesta A1 izravno povezati sa gradom pod Marijanom. No dio Kaštelana negoduje, jer će im zbog ovog projekta biti oduzeta zemlja.
14: Više od 2 godine od početka radova Kozjak svečano je probijen. Zadovoljan je potpredsjednik vlade i resorni ministar Oleg Butković.
15: Povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava, nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno, i projekt ide dalje.
14: Posao tu nije gotov. Tunel Kozjak dug je oko 2,5 km. Biće tek dio dionice koja s autoceste A1 vodi do državne ceste D8 u Kaštelima. Uz 4 km magistrale predviđena je gradnja mosta te povezivanje s trajektnom lukom u Splitu. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
16: Jedan jako važan projekat za povezivanje sa trajektnom lukom Split. Istočna obala ide dalje. Mi smo sa Hrvatskim cestama dogovorili cijeli proces. Uskoro bi u ovom mjesecu ili u idućem trebao biti raspisan natječaj što se tiče daljnjeg projektiranja za dobivanje građevinske dozvole.
14: Cijeli je projekt vrijedan više od 120 milijuna eura, a financira se europskim sredstvima. Iako s financijama za sad nema problema, pojavile su se druge poteškoće.
15: Postoje određeni problemi oko objekata koji se nalaze ovdje na dionici koja ide prema državnoj cesti D8. Projekt se nastavlja, traju upravni postupci, izvlaštenja i to se treba ubrzati kako bi se projekt što prije mogao završiti.
14: Dio građana, među kojima i članovi udruge Spasimo Kozjak i Kaštela, već su se pobunili protiv izvlaštenja, o čemu je govorio šef uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
17: Malo se rastegla procedura ishođenja građevinske dozvole obzirom da je bilo određenih negodovanja oko te trase, pa nismo mogli pristupiti u posjed za dokaz pravnog interesa, ali to se sad rješava i nadam se u skorije vrijeme da ćemo ishoditi građevinsku dozvolu i nastavljamo s ovim projektom. Sve će se što je na trasi, što smeta rušiti.
14: Otkupljeno je, otkrio je Budimir, stotinjak od 300 parcela. Od vlasnika drugih 100 dobili su privolu, dok će na preostalih 100 kući s policijom i zaštitarima. Projekt bi trebao poboljšati prometnu povezanost i rasteretiti postojeći ulaz u grad, no već sada je izvjesno postupak prisilnog izvlaštenja neće proći mirno. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
6: Media Servis, vijesti plus.
5: Izbio je požar oko 15 sati u dvorištu tvrtke Cezar na industrijskoj cesti u Sesvetama. Potvrdio nam je po dojavi 100-tinjak građana zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zagreb Siniša Jembrih.
18: Na teren smo uputili najbliže ekipe vatrogasne postoje Dubrava, vatrogasne postoje Žitnjak i dežurne ekipe dobrovoljnog vatrogasnog društva Sesvete. Dolaska na mjesto intervencije utvrđeno je zaista da se radi o ogromnoj količini dima. Radilo se o požaru kamiona i kamionske prikolice. Požar je pod kontrolom, nikakve dodatne snage dodatne nećemo slati na mjesto intervencije. Očekujemo da će biti brzo gotovo.
5: Veliki požar koji je u subotu u poslijepodnevnim satima buknuo između Blata i Smokvice na otoku Korčuli stavljen je pod nadzor vatrogasaca. Dio vatrogasnih snaga usmjeren je na Mljet gdje su tijekom jutra izbila dva nova požara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Media Servis.
19: Što se tiče požara u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, danas tijekom dana nastavljena je sanacija požarišta kako na području Blata, tako na području Slanoga, na području Mljeta. Jutros na području Mljeta izbila su i dva nova požara, dakle prodimljavanje je bilo, tako da su vatrogasci odmah otišli na teren, okružili to i naravno pomogao im je i air traktor iz zraka koji smo također uputili na područje Dubrovačko-neretvanske da bude do kraja dana i pomaže vatrogascima u sanaciji.
5: S požarom se bore i francuski vatrogasci koji pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju u blizini Pariza. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je izbio u noćnom klubu u Tajlandu, a broje se mrtvi i u poplavama u Bangladešu.
20: Stotine francuskih vatrogasaca nastavilo je borbu protiv požara koji je izbio u šumi Fontainebleau, oko 60 km od Pariza. Vlasti ističu da je požar ovakvih razmjera nezabilježen na sjeveru Francuske, a vatrogascima su u pomoć stigli i Kanaderi. Ministar unutarnjih poslova Lorraine Nunez.
21: Izgorjelo je 800 hektara, što predstavlja nešto manje od 5% cijelog šumskog masiva Fontainebleau, što je očito vrlo značajno, potpuno iznimno, potpuno neviđeno i što očito pripisujemo suši i klimatskim promjenama kojima svjedočimo. Jasno možemo vidjeti da se linija šumskih požara i oštećenja vegetacije pomiče prema sjeveru i da više nije samo na jugu. To smo vidjeli na početku sezone požara s regijom Centre Val de Loire, koja je bila jako pogođena, a sada je to šuma Fontainebleau.
20: Požar je u nedjelju popodne izbio na više lokacija, zbog čega se, objasnio je Nunez, sumnja da je podmetnut.
21: Zabilježeno je 10 zasebnih žarišta unutar radijusa od 1000 metara, što upućuje na mogućnost da je požar podmetnut. Neću reći više od toga.
20: Nekoliko desetaka osoba poginulo je u požaru koji je oko 2 ujutro izbio u noćnom klubu u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda, a više osoba je u kritičnom stanju. Policija sumnja da je uzrok požara nemar i da je vatra izbila zbog kratkog spoja u klimi, a evakuacija je bila otežana zbog stolova i kutija s pićem. Većinu smrtnih slučajeva uzrokovao je dim. Voditelj vatrogasaca na požarištu Chakrit Kankom.
22: Požar nije bio toliko silovit, ali je dim ispunio cijeli prostor objekta. Dima je bilo posvuda. Postoji trenutak u kojem se vatra rasplamsa na mjestu gdje se nakupio plin. To nazivamo paljenjem plina, pri čemu se toplina širi i sve spaljuje. Upravo smo to vidjeli na samom početku.
20: Zbrajaju se žrtve i u Bangladešu, gdje je više od milijun ljudi pogođeno obilnim poplavama. Kiša je počela padati prije više od tjedan dana, a kako se posljednjih dana pojačala, vlasti su izdale upozorenja zbog poplava i klizišta te evakuirale obitelji iz područja visokog rizika. Među pogođenima je Sekio Marma, čiji je dom prije 4 dana poplavljen.
23: Vratio sam se doma nakon 3 dana. Moji prijatelji i susjedi pomažu jedni drugima očistiti selo i spasiti ga. Zadnjih par dana smo na rubu gladi. Situacija je jako loša.
20: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
6: Media Servis, vijesti plus.
5: Ponovno eskalira sukob na Bliskom istoku dok Rusija nastavlja sa svojom operacijom u Ukrajini, koja pak sve češće i jače udara po ruskoj infrastrukturi.
22: Nastavljeni su međusobni napadi Irana i SAD-a. Američke snage ciljale su iranske sustave protuzračne obrane, obalne radare, raketne i bespilotne letjelice kao i male brodove. S druge strane, Islamska revolucionarna garda tvrdi da je gađala američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu, Omanu te Jordanu. Za to vrijeme Ukrajina je izvela novi napad dronovima. Iznad Moskovske regije srušen je 81 dron. 3 osobe su ubijene, a 5 ih je ozlijeđeno. Dronovi su letjeli u južnoj Stravopoljskoj pokrajini Ukrajini gdje je pogođeno skladište nafte. S druge strane, Rusi su tijekom noći pogodili civilne ciljeve. Pogođeni su tako autobusni terminal u Odesi, stambene zgrade u Zaporižji i bolnica u Harkivskoj regiji. Za vrijeme napada na Odesu jedan ruski dron prešao je u moldavski zračni prostor te se srušio i eksplodirao u blizini naselja, objavile su moldavske vlasti. Istovremeno u Briselu su se okupili ministri vanjskih poslova država članica. Uoči sastanka šefica europske diplomacije Kaja Kallas rekla je kako će raspravljati o 21. paketu sankcija Rusiji oko kojeg i dalje nema dogovora.
0: Imamo 250 pojedinaca na popisu. Postoje različiti ljudi, pojedinci koji su se bavili različitim aktivnostima, tako da je to opsežan popis. Nadam se da ćemo ga danas usvojiti. Što se tiče 21. paketa, još uvijek postoje neka otvorena pitanja, ali radimo na postizanju dogovora.
22: Kada govorimo o Europskoj uniji, dodajmo kako je stručni panel napravio izvješće na zahtjev predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen vezano za pristup djece društvenim mrežama. Preporuka je da se ograniči pristup društvenim mrežama djeci mlađe od 13 godina u cijeloj uniji, a korištenje bi trebalo biti dopušteno samo pod nadzorom roditelja ili u obrazovne svrhe. Von der Leyen je najavila kako će nakon ljetne pauze predstaviti zakonodavni prijedlog.
0: Naši djeci treba vremena u stvarnom svijetu, vremena za igru, za sklapanje prijateljstava licem u lice, za griješenje te za oblikovanje vlastitog identiteta i osobnosti prije nego što ih umjesto toga oblikuje algoritam. Ja vjerujem da im to vrijeme moramo pružiti. Želimo li zaštititi djetinjstvo, moramo početi ondje gdje su rizici najveći. Dokazi pokazuju da su to većinom društvene mreže, ali drugi pružatelji usluga koji nude sadržaje ili značajke neprimjerene dobi i one koje izazivaju ovisnost.
22: Za Media Servis Jura Koprek.
6: Sport.
1: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Ugovor je potpisao na 2 godine, što znači da bi bivši kapetan i izbornik vatrenih trebao predvoditi reprezentaciju sve do završetka Europskog prvenstva 2028. godine, koje se održava u Velikoj Britaniji i Irskoj. S terena se javio Damir Tabaković.
2: Slaven Bilić izgleda onako pun elana i pun volje da nastavi ovo što je, kao što je i sam naglasio, nešto fenomenalno što je napravio Zlatko Dalić u svom mandatu. Eto to toliko ispred Hrvatskog nogometnog saveza.
1: Podsjetimo, Bilić je na istoj dužnosti bio od 2006. do 2012. godine, a najveći uspjeh s Hrvatskom mu je četvrtfinale Europskog prvenstva gdje je tragično ispao od Turske. Novi izbornik najavio je ciljeve i očekivanja za svoj mandat.
4: Neću kriti, gledajte, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, ali ja sam došao ovdje napred veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza, drugim je kvalitet i potencijal, ali kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili pod Zlatkom Dalićem.
1: U nastavku Modrićeve reprezentativne karijere rekao je:
4: svi znamo što je Luka, tko je Luka i na jednoj svjetskoj razini. Odluka je apsolutno njegova. Toliko on znači nogometu, toliko znači reprezentaciji, toliko znači, Bože moj, svjetsko prvenstvo nije isto kad je Luka na njemu i kad Luka nije na njemu. Onda što pričamo o našoj reprezentaciji gdje on puno više od najboljeg igrača, ali je, tako da je to u biti jedna od prvih stvari koju ću napraviti.
1: Za kraj osvrnuo se Bilić i na nastup Hrvatske na ovogodišnjem mundijalu.
4: Dojam je bolji od rezultata. Osnovni cilj je napravljen, prošla se grupa. Grupa koja se pokazala čak i meni kao puno teža nego što je izgledalo. Šteta Portugala. Nemam druge riječi nego da kažem da smo pokradeni. Ona zadnja odluka, ono je nemoguće, jeli? Tako da je to i motiv i želja i neki putokaz. Ajmo, naravno da je nemoguće igrati svaku utakmicu kao drugo poluvrijeme protiv Portugala. Alamo da to bude većina, da bude češće.
1: O novo starom izborniku građani su za Media Servis poručili.
24: Pa mislim da je Slaven Bilić dobar izbor za nasljednika Dalića i nadam se samo da će biti uspješniji nego što je bio prvi put.
25: Pa dobro, okej, ne mogu ja reći, dobar je to.
3: čovjek on postigne ove rezultate, što je, mi smo zadovoljni, bar ja mislim Hrvatska, jer mala nacija i tako sve je okej.
7: Okay. Pa ja mislim da će biti rezultate dobre. Nije neke puno pokazao u svojoj karijeri, ali mislim da je dobar, da će biti dobar izbor.
9: Pa dobro, u svom mandatu je dobar bio, mislim, ali da li će ne može nadomisliti niko. Mislim, nije loš izbor, ali nema boljeg izbora od njega kad da li snijeti.
10: Bilić je bio dobar nogometaš, igrač, pa zašto ne bi onda dobar i za ovo?
11: Volimo Slavena Bilića, jer vidjeli smo ga onda kakav je bio, bio je super, pa nek bude i sad.
1: Za Medija Servis, Petra Petrlić.
5: Na kraju ponovimo, Slaven Bilić naslijedio Dalića, ponovno postao izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
5: Uredila i vodila Andreja Marić.
6: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Osobito u središnjim predjelima moguće i izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a najviša većinom od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
6: Medija servis. Najbrža istina.
25: Ljeto.
26: Vrijeme odmora, zabave.
27: More, plaža, kupanje i tako.
28: Kakve suknjice, tangice.
27: Ludilo.
29: Pa nema škole.
27: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
25: A da svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
27: Definitivno.
25: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
27: Ludilo.
6: Ljetni program Radio Đakova.
30: 17 sati i 21 minuta, čuli smo vijesti plus Medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 31 Celzijev stupanj, trenutno tlak zraka je 1600 hektopaskala, vlažnost zraka 41%.

0: Tri iz prašine.
1: Good evening, everybody. Here we go.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Pozdrav, evo ovdje Dominik Krančić iz benda Just Like The Films. Predstavljamo naš novi singl Kao filmovima, koji je ujedno naslovna pjesma našeg aktualnog EP-a. U bendu nas je četvero, iz Zagreba smo i uz mene u bendu su Luka Duplačić na bubnjevima, Lara Kerkez na klavijaturama i David Kolotić na bas gitari. Sviramo autorske pjesme, ali se ne volimo baš previše ograničavati žanrovima, pa planiramo eksperimentirati s različitim glazbenim smjerovima, od žešćeg rock zvuka do nekih laganih pop stvari. Uz single također smo izbacili video spot koji smo snimili vozeći se autom po različitim lokacijama u Zagrebu i baš nam je bilo fora prenijeti tu spontanu atmosferu kroz kadrove. Reakcije publike također su za sad stvarno odlične i baš nam je drago vidjeti da ljudi prepoznaju energiju i trud koju smo uložili. A što se planova tiče, trenutno radimo na novim pjesmama i plan nam je na jesen objaviti još jedan ili dva možda singla. Uz to želimo što više svirati također uživo, predstaviti naše pjesme publici kroz koncerte i festivale tijekom godine. Veliki pozdrav svim slušateljima Radio Đakova i hvala vam na podršci.

0: 5 do 6. Vijesti. Od sutra poskupljuju goriva, euro super 95, trebao bi biti skuplji za 4 centa i stajati euro 58 eura po litri, euro dizel poskupljuje 8 centi na euro 62, dok će plavi dizel biti skuplji 9 centi, te bi nova cijena trebala iznositi euro 5 po litri.
1: Vijesti.
0: Potpisan je ugovor za izradu projektne dokumentacije obiteljske kuća i stambenih zgrada u sklopu programa Naša Slavonija i Baranja naš dom. U projektu su ugovorili županica Nataša Tramišak i vlasnik projektantskog ureda Hrvoje Sučić.
1: Vijesti.
0: Za srijedu u 10 sati sazvana je 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Vijećnici će raspravljati o 20 točaka, među kojima su subvencioniranje županijskog linijskog prijevoza putnika, financijsko poslovanje jedinica lokalne samouprave te izvješća ustanovama koje je osnivač županija. Sjednica počinje aktualnim satom.
1: Vijesti.
0: U Karmelu Svetog Josipa u Breznici i Đakovačkoj danas počinje trodnevna priprava za svetkovinu Gospe Karmelske. Mise će se služiti svakoga dana u 18 sati, a središte slavlje u četvrtak predvodit će nadbiskup Đuro Hranić. Tijekom priprave vjernicima će biti omogućena ispovijed.
1: Vijesti.
0: Policija je tijekom prva dva tjedna srpnja na kupalištima u Osijeku, Belom Manastiru i Đakovu provodila preventivnu akciju Zajedno u zaštiti osobne imovine. Građane su upozoravali na mjere samozaštite kako bi se spriječile krađe na kupalištima.
1: Vijesti.
0: Tijekom vikenda na području Đakovštine policija je zatekla 5 alkoholiziranih vozača te 2 osobe koje su vozile bez položenog vozačkog ispita.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslijepodne na večer uz više oblaka, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Najniža temperatura većinom između 14 i 19, a najviša dnevna od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje u 100,2 i 87,6 MHz Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Od sutra se najavljuju nove više cijene goriva. Vlada bi odluku trebala donijeti danas, Eurosuper trebao bi biti skuplji za 4 centa i stajat će 1,58 eura za litru, Eurodizel trebao bi poskupiti 8 centi, cijena bi mu trebala biti 1,62 eura za litru, dok se najveće povećanje očekuje kod plavog dizela koji bi trebao biti skuplji za 9 centi i cijena bi mu trebala biti 1,05 eura za litru. Danas će biti potpisan ugovor s izrađivačem projektne dokumentacije izgradnje obiteljskih kuća i stambenih zgrada u okviru programa Naša Slavonija i Baranja – Naš dom. Nakon velikog interesa za prvi javni poziv, Osječko-baranjska županija povećala je sredstva namijenjena programu Naša Slavonija i Baranja – Naš dom, te rebalansom proračuna osigurano dodatnih 140 tisuća eura. Ukupna vrijednost programa za ovu godinu iznosi 640 tisuća eura, a potpore su dodijeljene za ukupno 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece. Za srijedu u 10 sati sazvana je 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije, a na dnevnom redu je 20 točaka, među kojima i odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika, informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Sjednica će početi aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika. Danas u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj počinje trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske u četvrtak. Večerašnje misno slavlje od 18 sati predvodit će kancelar Đakovačko-osječke nadbiskupije velečasni Dario Hrga, a prethodit će molitva krunice i lauretanske litanije od 17 sati i 15 minuta, isto kao i drugog dana u utorak, kada će misno slavlje predvoditi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu. Trećeg dana u srijedu, misno slavlje s početkom u 18 sati, predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a od 17 sati i 15 minuta molit će se večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u četvrtak 16. srpnja u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj bit će proslavljena svečanim misnim slavljem od 18 sati, koje će predvoditi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Prijepodnevno misne slavlje svetkovine u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će mu pobožnost krunice od 10:30. Tijekom svih dana bit će mogućnost za ispovjed, kao i primanje karmelskog škapulara. Tijekom vikenda na prometnicama Đakovštine zatečeno je petero vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, od toga 4 vozača osobnog automobila i 1 vozač bicikla, te još 2 vozača koji su upravljali vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. U petak 10. srpnja u Đakovu, u ulici Pašin prolaz u nadzoru prometa, zatečen je 76-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi 1,26 grama po kilogramu. Jučer, 30 minuta iza ponoći, u Bračkoj ulici u Đakovu, u nadzoru prometa zatečen je 49-godišnji vozač bicikla kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi 2,21 grama po kilogramu.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena danas, možemo reći u većini dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. U onom najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.
2: Pritislo vrijeme, pritislo vrijeme, stegli se grobi, zamrižalo se sve. Svi pusti snovi, sve puste nade, čeće mi išta kad sam bez tebe. Bez lipe riči, bez stiska ruke, kariba uvrši, koprca se. Koliko grija, koliko muke i koliko križa.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Samo njoj posvećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: situaciji bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
2: Đakovština, to je jedno, što bi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više. I više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet. Je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji Iz moje ulice vodimo vas u ulicu Vladimira Nazora, gdje su u tijeku radovi na rekonstrukciji, a naša sugovornica, stanovnica te ulice, upozorava na sve učestaliji problem s kojim se susreću stanovnici te ulice, ali i u drugim dijelovima grada.
1: Dobro jutro, moji Đakovčani i moje Đakovčanke. Želim vas malo upozoriti za jednu, što se meni čini problem za moju ulicu Vladimira Nazora. Ja sam tamo stanovnica. Ta ulica će biti prekrasna kad se bude napravila. Samo jedan problem me brine, što mi koji imamo auta moramo ulaziti i izlaziti na rikverc. A nama je problem što moramo cijelom dužinom auta izaći napolje da pogledamo da li ide pješak, biciklista ili ovi električni romobili koji se danas voze ili neki invalid sa svojim kolicima. I to nama daje veliki problem jer mi njih ne vidimo. Ja sam već bila par puta srušena baš pred mojom kućom sa biciklima. Jedan me je sa romobilom obišao tako da sam osjetila vjetar u kosi. Sada mene zanima da li bi mogla policija ili naša općina ili već kako vi to imate, ko to vodi, napraviti nešto da se ograniči brzina vožnje i bicikla i romobila. Za invalide neću jer ljudi se moraju kretati, ali to će nama biti jedan veliki, veliki problem u ulici. Ne samo mojoj Nazorovoj ulici, nego većina nas Đakovčana. Imamo garaže, vozimo auta u dvorište, izlazimo, a ima puno ulica koje su lijepe sa biciklističkim stazama. Neka ljudi voze po tome, ali svima je problem izaći napolje na rikverc.
6: Tragom ove priče obratili smo se prometnom stručnjaku Hrvoju Crnoji.
7: Prvi problem je neznanje. Neznanje od strane vozača bicikala, neznanje od strane vozača romobila, isto tako kao neznanje od strane vozača automobila. Drugi problem je suživot. Grad Đakovo je u biciklističku infrastrukturu počeo intenzivnije ulagati tek 2020. nakon korone i vozači automobila i vozači bicikala ne mogu još u tom kratkom vremenu naći suživot. To sve skupa čini jedan veliki, veliki problem. Nekada, odnosno od 2004. u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama postojala je odredba koja je dozvoljavala jedinici lokalne samouprave i kontrolu te vrste prometa, čak kontrolu brzine, međutim to je izmjenama i dopunama zakona maknuto i ostavljeno je samo u nadleštvu MUP-a. Ono što svi vidimo je da MUP jednostavno to sve ne stiže napraviti, ali evo, pored te nekakve represije koju bi MUP trebao provoditi, mislim da je nužno vratiti se na onu priču neznanja. Odnosno, vozači romobila i vozači bicikala u svojim glavama smatraju da su oni pješaci. Oni u prometu sudjeluju kao vozači, nikako kao pješaci. Evo, samo jedna onako mala digresija. Vožnja bicikla po nogostupu je kažnjiva. Vožnja bicikla preko pješačkog prelaza, mislim da je nekakvih 130 eura kazna. Većina vozača to kod nas ne zna. Nadalje, dijete koje je mlađe od 14 godina ne smije samostalno upravljati biciklom u prometu na cesti. Od 14. do 16. godine to dijete treba nositi kacigu na glavi. Mi smo svjedoci da je jako malo toga ispoštivano kod nas u gradu. Što se tiče vozača automobila i suživota s biciklima, evo, jedan od najvećih problema je upravo uključivanje u promet, odnosno izlazak iz naših dvorišta, haustora, gdje je vrlo često i prednjim dijelom vozila, kad se izlazi van, nema dobre preglednosti, a da ne govorimo o uključivanju u promet stražnjim dijelom vozila. Kod uključivanja stražnjim dijelom kao prometni vještak, rekao bi, to je tehnički neprihvatljivo i u takvim slučajevima bi bilo dobro da onaj naš drugi suvozač ostane vani i pomogne nam se uključiti u promet. Međutim, evo, i sam sam često parkiran u Jelačićevoj ulici, izlazim prednjim krajem van, jako je problem nadolazećih vozača bicikala koji prilično brzo voze. Znači, biciklisti voze po nogostupu gdje im je kretanje zabranjeno. Vozači romobila su u kategoriji pomoćnog prijevoznog sredstva, oni se smiju kretati po nogostupu gdje ne postoji biciklistička staza, ali ne brže od brzine hoda pješaka. I to je sad ona jedna famozna kvaka, taj električni romobil, on u biti ni ne ide dok ne postigne brzinu kretanja pješaka. I pored te edukacije i ovih nekakvih represivnih mjera, mislim da je nužno da grad odnosno jedinice lokalne samouprave iniciraju izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama i ponovno vraćanje odredbi i određenih ovlasti jedinicama kako bi one mogle same organizirati kontrole, evo, području bicikala, romobila, čak i evo stacionarnog nadzora brzine kretanja vozila. Nadam se da će promet u Nazorovu izgledati bolje. Tamo je bilo jako puno problema sa lijevim skretačima. Sad se rade proširenja za lijeve skretače, ali općenito promet u gradu zahtjeva detaljan, stručan pristup, a tu mislim da smo malo tanki.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Obratili smo se i prometnoj policiji, a naš sugovornik Drago Horvatino, policijski službenik službe prometne policije PU Osječko-baranjske, ističe da policija čini što može i poziva roditelje da povedu računa o tome što kupuju djeci.
2: Vezano za promet romobila, bicikla, pogotovo po pješačkoj zoni, znači možemo apelirati na savjest građana, svakog vozača koji se koristi bilo kojim vozilom, znači da li je to bicikl, da li je to osobno prijevozno sredstvo. Znači grad Đakovo je ograničio kretanje kategorijama, tim kategorijama vozila kroz, ne znam, korzo, postavljanje prometnih znakova. Naravno da to nije dovoljno nekada. Znači, svi bismo se trebali pridržavati te prometne regulacije prometa. Ukoliko se pridržavamo, smanjit ćemo mogućnost posljedice prometnih nesreća. Mi poduzimamo određene akcije i mjere iz naših nadležnosti, te sprovodimo akcije u kojima ponekad upozoravamo, a ponekad i sankcioniramo vozače koji se ne pridržavaju. Znači, ali kažem, na kraju svi moramo biti svjesni da su to vozila koja mogu nekome nanijeti tjelesne ozljede. Znači, pogotovo ako se radi o starijoj dobnoj populaciji gdje su oni osjetljiviji i skloni su za dobivanju težih tjelesnih ozljeda. Ali kažem, prvenstveno apeliramo na roditelje, da, jer oni su ti koji omogućavaju djeci da upravljaju sa određenom kategorijom vozila, pogotovo ukoliko im je to zabranjeno i ne smiju. Znači, tu apeliramo na roditelje da ne kupuju ono što ne bi trebali kupiti svoje djece.
1: Ne, sankcije ponekad nisu dovoljne za discipliniranje tih sudionika u prometu.
2: Sankcije nisu, opet što bih rekao, prestroge. Znači, one su predviđene Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Znači, kreću se od 30 eura za nenošenje kacige, vožnju bez ruku, jela, nepropisno korištenje slušalica, jela, tijekom vožnje, znači u oba uha, znači ne čuju što se dešava oko njih, do 60 eura nepropisno kretanje osobnim prevoznim sredstvom, jela, ili biciklom. Ne, 60 eura je kazna za svjetla u slučaju smanjene vidljivosti ili noću. I najstroža kazna je ukoliko osoba upravlja kategorijom, vozilom koje nije svrstano u niti jednu kategoriju. Znači, ne radi se ni o mopedu, niti o biciklu, ni o osobnom prevoznom sredstvu. Znači, tu je najveća kazna od 130 eura.
1: I pored sankcija, sve je veći broj prometnih nesreća i incidenata u kojima sudjeluju vozači romobila.
2: Pogotovo ovi što smo rekli koji nisu razvrstani u nijednu kategoriju. Znači, to su vozila koja postižu puno veće brzine, koja su predviđena za osobna prevozna sredstva. Za njih znamo da je najveća maksimalna brzina koju bi oni mogli postići 25 km na sat, dok ova nerazvrstana, znači koje nismo razvrstali u nijednu kategoriju, oni postižu puno veće brzine, pa čak i preko 50 i 60 km.
1: S obzirom na to da su najčešće vozači romobila djeca, Horvatin naglašava ulogu i odgovornost roditelja.
2: Pa tu bi se vratili, pogotovo na mlade, opet se vraćamo da sve kreće od kuće. Znači, svjesni smo da roditelji možda nekad ne znaju, ali i kad saznaju, ne znam što napraviti. Mi kao policija možemo sankcionirati, ali da li je bit svega sankcioniranje ili da se obavi edukacija s tim, mi idemo u škole, educiramo mlade što smiju, što ne smiju. Znači, ali opet to bude kraće vrijeme. Ipak roditelj provede puno više vremena sa svojim djetetom i može mu više toga uputiti ga nego što mi možemo i imamo prostora.
1: Pojavljivanje policije na takvim mjestima također može djelovati na neodgovorne vozače romobila, upozoravamo našeg sugovornika.
2: Gledajte, mi preventivno djelujemo, mislim, koliko sam upoznat, a i nalaže se od strane policijske uprave u svim policijskim postajama, znači tako i Đakovu, da se u to vrijeme ipak rasporedi barem jedan policijski službenik koji bi preventivno bio tamo. I naravno da samim prisustvom policijskog službenika određeni ljudi će se pridržavati. Znači više nego kad ga nema. Znači samim našim pojavljivanjem možemo preventivno i preventivno djelujemo. Znači da li i represivno, tu je opet se javlja jedan drugačiji problem, što su oni mobilniji od policijskog službenika koji je tamo kao pozornik uzima, jel te? Znači on je pješak, a dok oni ako voze osobno prevozno sredstvo, svi znamo da su oni skloni i brzom okretanju i napuštanju tog područja. Ali da, ako je policijski službenik tamo, znači osoba neće doći na to područje. Pa ne ostaje nam ništa drugo, eto, apelirati na roditelje. Znači, kažem, oni su ključni, ti koji trebaju djeci usaditi neko znanje o prometu, upozoriti ih. Mi moramo također naglasiti da ta vozila nisu osigurana. Znači, nitko ne pokriva štetu nego vlasnik. Znači, ukoliko se s takvim vozilom počini šteta, odgovornost za naknadu štete će imati ili roditelj ili osoba koja je počinila tu štetu. Znači, to može biti skupa, jako skupa vožnja.
0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Iz moje ulice. Pozivamo vas, poštovani slušatelji, da i dalje ukazujete na probleme s kojima se susrećete.
3: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa, u nju nema baš da bi se hvalilo. Govornik je očajan.
4: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućnih ljubimaca.
5: Ne bih pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste, trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
0: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Postoji nešto posebno u ljetu, kao da s prvim ozbiljnim zrakama sunca svi kolektivno odlučimo živjeti malo sporije, malo lakše i malo hrabrije. Kalendar se puni planovima za godišnje odmore, društvene mreže fotografijama mora i zalazaka sunca, a u zraku se, barem tako volimo vjerovati, osjeća neka posebna doza optimizma. No uz kupače kostime i putne torbe, na odmor često ponesemo i ono što se ne vidi. Svoja očekivanja, navike, nesigurnosti i odnose koje gradimo tijekom cijele godine. Zato nije slučajno što se upravo ljeti mnogo govori o muško-ženskim odnosima. Neki će reći da je ljeto vrijeme novih ljubavi, drugi da je ono najveći ispit za postojeće veze. Istina je, kao i obično, negdje između. Tijekom godine živimo po pravilima. Posao, obveze, škola, rasporedi i rokovi određuju naš tempo. Partneri se često susreću tek navečer između umora i priprema za novi radni dan. Godišnji odmor mijenja tu dinamiku. Odjednom smo zajedno od jutra do mraka. Imamo vremena razgovarati, ali i vremena primijetiti ono što smo mjesecima uspješno gurali po tepih. Koliko smo zapravo spremni prilagoditi se jedno drugome, tko bira destinaciju, tko planira putovanje, a tko samo spakira kofere, tko želi obilaziti kulturne znamenitosti, a tko sanja 10 dana bez ikakvog rasporeda uz knjigu i zvuk valova. Na izgled, sitnice često postanu ozbiljne teme, ne zato što je problem u odmoru, nego zato što odmor skine slojeve svakodnevne užurbanosti i pokaže kakav odnos doista imamo. U tom se trenutku često spominje i vaga spolova, no ona ne bi trebala biti natjecanje u kojem se broji tko je više učinio, tko je više popustio ili tko je bio u pravu. Prava ravnoteža nije matematička jednakost, ona je osjećaj da su obje osobe jednako važne, da su njihove želje čuju i da kompromis nije poraz, nego znak zrelosti. Još uvijek postoje stereotipi koji tvrde da žene planiraju, organiziraju i brinu o svemu, dok muškarci odmor vide kao priliku da se napokon odmore od svih obveza. S druge strane, jednako je pogrešno očekivati da će jedan partner uvijek preuzeti odgovornost, a drugi samo slijediti plan. Današnji odnosi sve više počivaju na partnerstvu, a ono podrazumijeva zajedničko donošenje odluka, dijeljenje odgovornosti i međusobno uvažavanje. Ljeto je vrijeme kada upoznajemo nove ljude. Terase, plaže, festivali i putovanja stvaraju prilike za razgovore koji se možda nikada ne bi dogodili u svakodnevici. Opuštena atmosfera često budi osjećaj da je sve moguće. Zato nije neobično što upravo ljeto nosi reputaciju godišnjeg doba ljetnih romanci. No valja se zapitati, jesu li zaista sunce i more odgovorni za ljubavne priče ili samo lakše otkrivaju ono što već nosimo u sebi. Ljudi koji su zadovoljni svojim odnosom uglavnom će uživati u zajedničkim iskustvima. Oni koji nisu često će upravo tijekom odmora postati svjesni udaljenosti koja među njima već postoji. Ljeto nije uzrok problema, nego povećalo koje ih čini vidljivima. Poseban izazov današnjice predstavljaju društvene mreže. Fotografije s egzotičnih destinacija, slučajni susreti, nova poznanstva i neprestana potreba da se svaki trenutak podijeli s drugima mogu stvoriti nepotrebne usporedbe i nesigurnost. Nerijetko se više pažnje posvećuje tome kako odmor izgleda na ekranu, nego kako ga partneri doista proživljavaju. A najbolji trenuci često su upravo oni koji nikada ne završe na fotografiji. Možda je zato najveća vrijednost godišnjeg odmora prilika da ponovno naučimo razgovarati, bez žurbe, bez telefona koji neprestano zvoni, bez sastanaka i rokova. Da pitamo partnera kako se osjeća, što ga veseli i što bi želio. Da saslušamo odgovor, da se podsjetimo kako kvalitetan odnos ne nastaje sam od sebe, nego se gradi iz dana u dan kroz male geste,

0: pažnje i spremnost da ponekad stavimo zajedničko ispred vlastitog. Na kraju nije presudno hoćemo li ljetovati na Jadranu, u planinama ili na drugom kraju svijeta. Nije ni važno hoćemo li svaki dan imati savršeno vrijeme ili savršene fotografije. Ono što ostaje nakon što se koferi raspakiraju jesu uspomene i osjećaj. Jesmo li tijekom tih nekoliko dana bili bliže jedno drugome nego prije odmora? A možda upravo u tome leži prava vaga spolova. Ne u odmjeravanju tko daje više, a tko manje, nego u ravnoteži poštovanja, povjerenja, slobode i odgovornosti. Kada ta ravnoteža postoji, ljeto nije samo godišnje doba. Ono postaje podsjetnik da su najbolji odnosi oni u kojima se partneri ne natječu, nego zajedno pronalaze put prema zajedničkoj sreći. Toliko za današnju vagu spolova.
1: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
2: Vaga
1: spolova.

0: за серцем. Дневник Радио Джакова.
1: Od sutra se najavljuju nove, više cijene goriva. Eurosuper bi trebao biti skuplji za 4 centa i stajaće euro 58. Eurodizel za 8 centi i cijena bi mu trebala biti euro 62 po litri, dok se najveće povećanje očekuje kod plavog dizela, koji bi trebao biti skuplji za 9 centi i cijena bi mu trebala biti euro i 5 po litri.
0: Dnevnik.
1: Danas je potpisan ugovor s izrađivačem projektne dokumentacije izgradnje obiteljskih kuća i stambenih zgrada u okviru programa Naša Slavonija i Baranja, Naš dom, županica Nataša Tramišak.
2: Važan trenutak u realizaciji programa Naša Slavonija, Baranja, Naš dom. Potpisan je i danas ugovor sa projektantom za projektiranje obiteljskih kuća i više stambenih zgrada za Osječko-baranjsku županiju na čak 19 jedinica lokalne samouprave i 20 lokacija na kojima ćemo izgraditi 52 stambene jedinice. E upravo ovaj važan trenutak osigurat će nam da u roku sljedećih 4,5 do 5 mjeseci imamo spremnu projektnu dokumentaciju, imamo spremno građevinske dozvole kako bi mogli početi i izgrađivati, odnosno graditi ove obiteljske kuće u našim mjestima. Onih 19 jedinica lokalne samouprave s kojima smo prethodno potpisali sporazum o odabiru lokacija na kojima će se graditi ove moderne obiteljske kuće za naše mlade obitelji, evo sad se primićemo i ovoj važnoj fazi i realizacije. Znači imamo model obiteljske kuće, kako ona treba izgledati, a sada slijedi onaj konkretan posao projektiranja na svakoj pojedinoj lokaciji, ishođenja građevinske dozvole, a onda nakon toga slijedi i javna nabava za izvođača radova i sama gradnja obiteljskih kuća.
1: Vlasnik projektantskog ureda Hrvoje Sučić.
3: Nama kao projektantima jako drago da smo mi prvi inicijalni korak ovog hvale vrijednog projekta Naša Slavonija, Baranja, Naš dom. Objekt koji ovdje prezentiramo je jedna tipizirana obiteljska kuća koja je trosobna, četverostrešnog krovišta. Ona će imati bruto površinu otprilike 135 kvadrata. Sobe će biti komforne, otvorenog koncepta, dakle spojene blagovaonice, kuhinje i dnevnog boravka, potpuno orijentirane prema dvorišnom dijelu. Kuća bi trebala biti takvog statičkog sustava da omogućuje relativno brzu izgradnju, optimalne troškove, a vanjska ovojnica bi trebala pružiti energetsku učinkovitost tog objekta. Pred nama je izazovan zadatak, znači pričamo čak o 43 obiteljske kuće, 3 stambene zgrade kroz 19 jedinica lokalne samouprave, što znači da ćemo mi u vrlo kratkom roku morati izanalizirati veliki broj prostornih planova, no međutim upotrebom modernih softverskih rješenja organiziranog tima planiramo vrlo brzo, učinkovito i sukcesivno isporučivati projektnu dokumentaciju. Izrada projektne dokumentacije je tek fragment jednog vremena u odnosu na ono što ovaj program pruža, a to je više desetljeća uživanja ovim objektima.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Za sredu u 10 sati sazvana je 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom je redu 20 točaka, među kojima i odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika, informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Sjednica će početi aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Danas u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj počinje trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske. U četvrtak večerašnje misno slavlje u 18 sati predvodit će kancelar Đakovačko-osječke nadbiskupije velečasni Dario Hrga, a prethodit će molitva krunice i lauretanske litanije od 17.15, kao i drugoga dana, utorak, kada će misno slavlje u 18 sati predvoditi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu. Trećega dana u srijedu u misno slavlje u 18 sati predvodit će velečasni Ante Bihaljević, župnik u Dalju, a od 17.15 molit će se večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u četvrtak 16. srpnja u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj bit će proslavljena svečanim mistem slavljem u 18 sati koje će predvoditi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Pripodnevno misto slavlje Svetkovina u 11 sati je predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će pobožnost krunice od 10.30. Tijekom svih dana bit će mogućnost za ispovjed kao i primanje karmelskog škapulara.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Tijekom prva dva tjedna u mjesecu srpnju, policijski službenici za prevenciju proveli su aktivnosti na kupalištima Osječko-baranjske županije u sklopu preventivnog policijskog projekta Zajedno u zaštiti osobne imovine. Glavni cilj ovih aktivnosti je preventivno djelovanje na sprječavanju krađa, s obzirom da gužve na bazenima često privlače kradljivce koji koriste trenutke nepažnje građana. Policijski službenici su obišli prostor kupališta Osječke Copacabane te bazena u Belom Manastiru i Đakovu. U kontaktu s kupačima razgovarali su o samozaštitnom ponašanju. Posjetiteljima kupališta skrenuta je pozornost na poneke propuste koje nesvjesno čine dok se kupaju i borave daleko od svoje osobne imovine.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Tijekom vikenda na prometnicama Đakovštine zatečena je 5 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola, od toga 4 vozača osobnih automobila, 1 vozač bicikla, te 2 vozača koji su upravljali vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer nisu položila vozački ispit. U petak 10. srpnja u 19.35 u Đakovu, ulici Pašin prolazu, nadzoru prometa, zatečen je 76-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,26 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj novčana je kazna u iznosu od 660 eura, zaštita mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 2 mjeseca i 4 negativna prekršajna boda. Jučer 12. srpnja u ponoći 30. u Đakovu u Bračkoj ulici u nadzoru prometa zatečen je 49-godišnji vozač bicikla kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi 2,21 gram po kilogramu. Istom je izdana obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom u iznosu od 60 eura s mogućnošću plaćanja polovičnog iznosa izrečene novčane kazne u roku od 3 dana od dana uručenja obavijesti. Za vrijeme upravljanja na biciklu nije imao upaljena svjetla, pa mu je izdana obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom u iznosu od 60 eura s mogućnošću plaćanja polovičnog iznosa i izrečene novčane kazne u roku od 3 dana. Također jučer u 12.32 na županijskoj cesti broj 4133 izvan naselja između Kešinaca i Vrbice presretačem Puma utvrđen je prekršaj 20-godišnjem vozaču osobnog automobila koji je upravljao vozilom i kretao se brzinom od 142 km na sat gdje je brzina ograničena na 90 km na sat. Odnosno, kretao se brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene brzine kretanja. Za navedeni prekršaj vozaču slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom od 660 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslijepodne i navečer uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, moguće i izraženije. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najniža temperatura zraka većinom između 14 i 19, a najviša dnevna od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

dok smo se ljubili, dok smo samo htjeli ono nešto na obali. Da pobjedimo nekad strah, da se ponekad samo i sretnemo uz šapat valova, gdje nekad ni riječi nisu potrebne, samo dodir.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

ona, mladenačke oči. Starija je bila, ne toliko.

basta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.

a difference a day made. And the difference is you.